Это чей? Чей? Tristlet Klingquasp. Vid høyrast.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Detta är tjej. Tjej. Tristligt kringvarp. Vi tar höjrast.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortja vid fösten stole, fra djevaren og vid gavon. Inte du har hjälp bakom att nå akara folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akara i bättre banka. Kontonummer ger 1541

Vitor David André Østby, vi Karoline Neteland, Cynthia Sanchin, du sier. Og akkurat dette her, som hever så medelige store antydning, at vi lurte etter hvert i han, hver god færen i himmelen, hele anden i åkken, Kristus i åkken, sier hver vi vidverlig er. Helt enn å lurte etter åkere egne holde, som tar alt vi vil pilke åkken nye til at det kommer til det andelige, og gjør dere stor til at det kommer til det holdslige, men det som er viktig er at vi hører hva han sier om oss. You say, eller du sier, du sier. Nå er det man får lese og holde jeg ur Bibelen, og senest ta vær jeg inne av dopen, og jeg begynner jeg vidt den sørste versen i kapittel 5 her i Rombraun om at det her at at loven kom at skje at for jeg fattelig skulle være størst, og her som synden var stor, var nøyen oppe til større, for at en så synden rådde i deg gjennom, så skulle dessen nøyen ro av rettvis til ævet liv i Jesus Kristus, og så inn i kapittel 6, som begynner vi, hva skulle vi ta sida? Skulle vi talte frem i syndene, for at nøyen kan være til større? Men jeg så, og så fer Paulus som vant, da han så sier, etla vita til ditje, at alle vi som døpt til Kristus Jesus, døpt til deg, hansere. Og jeg var rett og slett inn i ødelsen her, og i sendingen senest, om at vi døpt til deg, hansere, og oppreisende hansere. Vi deg fra syndene, sier han, og skulle råkne noen livet for god, til det som vi til det som god råkner noen, ja. Og leir en sida dent og etter her at det ikke synden som deg, men til vit som ui Jesus deg fra syndene. Og så las held han avfram ui kjenta kapitlet her ui Rombraunum. Og han sier enn ena for her, etla vita tid ikkje brøver. Jeg taler jo til slug som kjenner lovene, at loven ræver i menneskene så lenge som til livet. Og så kommer vi en dømme her. Hinn gifta kvinnan jo vid lovene bonden til mannsøyn, så lenge som han lever. Men dør med avren hun løst fra lovene vi vidkjende mannen. Hun skal tyvra kalla hårkvinna om hun med avren lever, djever øre mannen seg, men dør med avren hun fri fra lovene. Så hun vil ikke hårkvinna om hun djever øre mannen seg. Og så venter han til faktisk å til det samme som han sier om at vi er deg fra syndene. Han sier, så løs brøvermunner, døg jo eisne tid fra lovene vi liker med Kristus her, fire er at de skulle høre enn øren til, hånden og risner opp fra henne og deg, så vi kunne bære gode avvøkst. Sørst du, nå er sikkert han, at han her bruker faktisk myndene på at loven og her vi synden, han kommer nærmere inn at jeg kjente kapitlet, hvordan det henger sammen, hvordan det her andelige loven kan virke synd i åkene, syndene i åkene, og det er som et tjummeband, altså et av løs, vi er faktisk av løslig fra lovene, altså de gamle lovene, den tøtje boven og ødlentøy, så langt som vi lever. Men nå sier han det her, at vi er deg fra lovene, og dette er antallige mynder nå, ikke tymla mynder, hva han sier, vi er deg fra lovene, for vi skal høre en øren til, og det er nemlig Jesus Kristus, og vi høre hånden til. Det hever så fætlig stor antydning, til han han som tekser av åkken, som han verelige ekte mævren til åkken, han som elsker åkken, og jeg hørte en til å være Åke Olleskjær som tog seg om etter her, og han får inn og gjør seg myndene vi at vi gifter mannen, at det er først til at det er en kvinne som er gift vi en mann som er perfekter. Han er ikke bare perfekter, men han peker alle tøyene og alle feiler til hans kvinne. Til etter hånden er stakkars kvinne, til hun vil bare peke ut som en som ikke feiler, alle tøyene. Men så kommer degen inn og gjør skillene, og hun færer noe av mannen. Og her som er avren, han er det motsatte av
du fyrre mannen. Den perfekte fyrre mævren, som alle tøyne peker feilene ut, nå finner jeg en nødja mann, som eisen perfekte, men han peker ikke feilene ut. Tvers og måte, så hver jeg for feiler det, så litter han henne oppe. Så kan man spørre hese kvinne, hvem mann fyrtrest du? Den gamle perfekte, eller den nødja, rette perfekte, han som elsker, og alle tøyene litter opp. Og det så faktisk det at han mynden som Paulus bruker her i Rombrand kapittel 6, at vi deg av Jesus det løst fra lovene, og her vi fra syndene, som hadde fullkomne valgt av oss, styrt av oss, fullkomlige. Og nå vi kommet inn til han som elsker oss, og har givet oss nytt liv. Han sier så vi her, at vi med av hvitt var i holdt noen, visk av henne syndige lister, og vakter våre vi lovene, såleis og i limen okkara, at vi bare deia noen avvokst. Men nå vi løst fra lovene, vi tar videre deg fra tog som fyr helt okken fenga, så at vi tjener å nødja hotte andans, og ikke gamle hotte bokstavsens. Hva skulle jeg si? Loven sinnspirrende. Det ligger øyla tatt og halter til at han tar seg så løsne. Minne enn så. Han er fra en bruker han heter uttrykket minne enn så. Men, sier han, jeg kjente ikke syndene utan vi lovene. Jeg har ikke kjent gyrndene om loven ikke sier du måst ikke gyrnast. Og på handematen sier han så her i neste vers 8, at så da slapp synden jo frem med at, og viska jeg vi bånen, allsins gyrnt og mer, så i åttan lov synden deg, og han fer så vujer inn og gjør til her, til rettelig grunnet som han fer i Holtvitta, han sier at jeg levde ennå for åttan lov, men da i båje kom, vær synden livende atter. När han säger här om boje, det är gott som ser ständigt fast, men ta i boje kom, var synden livande efter, och är döje, och boje som var givet mig till liv, var mig till dig, kvöj, ju, tog synden slapp fram med att, då är jag med vid bånen, och dräp med vitt tog. Så kommer vi som konstateringen här, så är ta loven heilöv, og bøye heilagt, rettvist og godt. Ta det som godt våre mer til deg, enn annafer minne enn så. Nei, det var synden. Fyre at hun skulle vise seg som synd. Vi tar at hun vil tog som godt voldte mer deg. Så da skulle synden vi bånen være ut av leie syndet. Han är väl inne att i femte kapitlet i samma brevn eisen om att det är att synden var inte tillräckna att ta i Angelo var. Det är mest inte att synden inte var till, men hon kunde inte stärfästast. Vi vet eisen från rattarsystemen och tjocken att visst du inte vi är en klarare och tydligare lov kan stärfästa ett brott till en brottsmann så gånger han fryer. Brottet vil ikke tilrokne honom, tog at loven for okrei. Og i hessum først man tåsar om at loven var ena for slett til. Tog så loven kommer, så nu vil synden tilrokne. Hun var her åren, ble bare tilrokne, men nu ble hun så tilrokne. Men det som så henter tog loven kommer inn i bøylet i atter, hun veker hessa her syndene opp i okken. Og det gjør han alltid. Og tog føler vi dere alltid fullkomlig av botten og tar jo vid røyna sjølve at livet etter lovene, altså Guds lova. Det virker røvått, det virker ui akkom fall, for jeg evig eneste fer i verleggene. Han sier en tog her om syndene at vi lovene ble hun ut av leie syndig. Han förvirrar att det här och säger att vi vet ju att lånen är andalig, men jag är hållbaren, sälter under synderna.
Og nå kommer nekka som øyla nekva av hun kjenner atter. Han sier, «Tu, jeg vet ikke hva det gjør. Jeg gjør jo ikke det som jeg vil. Nei, det som jeg heter gjør jeg. Gjør jeg nå det som jeg ikke vil, gjør vi jo lovende til han vittnesbord at hun er god. Så det nå ikke langt jeg som gjør det, men synden som umer bor. Tu, jeg vet at umer, men legg mest til hva han så sier, jeg vet at umer, og holde meg noen, bor han ikke godt. Viljan har vi er, men at gjør det gode, jeg ikke mentor. Hitt gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men hitt ytla som jeg ikke vil, gjør jeg. Og han tenker opp at dette her og sier at gjør jeg noe som jeg ikke vil, så det ikke langt jeg som gjør det, men synden som umer bor, så finner jeg noe til å lage meg jeg som vil gjøre hitt gode, at hitt ytla mer tjastatt. Så etter en innre menneske må inn her vi hodt lovgods, men limo må inn og suttje æra lov, som struer imot det lov sinnesmåns og teker meg til fengka under lov syndarinnar, som i limon munn og ned, og så kommer nedaropa, arma menneska mot, hvor skal frya meg fra hesson likame deians? Men det sista verset her, og i kapitel 6 sier, gode vir takk vi Jesus Kristi herre okkara, så tæni etta sjálver vi sinne noen lov gods, men vi holdt noen lov syndarinnar. Og så kommer det for løysande verset, Rombrevet 8:1. Så nå ønsken fordøming for de som ui Kristi Jesus ære. Tøy, sier han, tøy lovløses anta, og nå kommer han inn og en nødja løskraft til okkona. Tøy lovløses anta hever ui Kristi Jesus løst med fra lov syndarinnar og deians. Og det her i måneden kommer. Og jeg husker han, vi leser, jeg ser brøvene fra Paulus i kapitlen og i versen, og så stekker vi da, og, men Johanen alt en sammenhenger. Da. Han stadigvæk ui her, at vi døpt til deia hans. Og vi opprest at vi honom eisne. Så vi ikke bare deg fra syndene, men vi opprest vi Jesus Kristus til et nytt liv, og til det som han hever i bakgrunden, alle tøyene til han taler, dette her som han sier her, ja. Så nå ønsken fordøming for deg som i Kristi Jesus i ære, til lov løses anta, hever i Kristi Jesus i løst med fra lov, syndarene og deg hans. Det forklarer han som vi her i tre verset i Rambran 8, han sier at det som loven ikke var ment å gjøre, vi til at hun var måttleis av holden hon. Ta gjør det jo god, ta han sendte sånn som en lykan syndion holde, og fire synd, og domfelte syndene ui holden hon. Fire at ta som loven kravde, skulle være fullgjørst ui okkon, som ikke liv etter holden hon, men etter andan hon. Ta å si at ta, at ikke menneska, klarer halta lovna, tvørste måter, loven hon veker syndene, men ta Jesus kommer inn i bøyladet. Ta Kristus inne i myndene, så vi deg hans deg fra lov og synd, og vi oppreist til et nødja løyve, og Jesus kom, og han gjør det opp, vi alt dette her som vi ikke klarer. Det som loven ikke var ment å gjøre, det gjør det han, da. Jeg har ikke sagt det her før, at loven hun som et vaterpass, og et vaterpass perfekt til å avduke skjevleikere. Men det kan ikke annet gjøre. Det kan bare avduke skjevleikere. Og du kan spørre en kvann timpermann om han bruker vaterpass. Ja, det gjør han selv om det. Men han bruker det til det som det skal brukes til. Og da han har funnet det av at en stolpe skjever, så legger han vaterpasset fra seg. Det kan ikke brukes til å rette stolpen opp vid. Og så fører han etter hemmere, etter kanskje sletje,
fyre at boka hett opp av plass, og så kan han bruke hva det passer etter til å si om det er godt nok, eller ikke godt nok. Ja? Det som han sier her er til at det som loven ikke var med å gjøre, vi tar han var måtte lese holdt noen, det gjør det god, det han sendt sånn, så lukk han sint i en holdt det, og fire sint, og de felte sint i holdt noen. Fire at det som loven kravte, skulle være fullgjørst ui okkom. Altså, nu brukar han atter låna som vaterpass, og Jesus Kristus er fullkommen. Og hvis han er deia, så hever han bjerg okkom inn i seg sjølvan, og nu er vi eisen fullkommen. Og det virker. Dette er en sannleidje som god ser okkom, og for at det skal virke ui okkom, ui okkara vanlige løyve, så er det så løsne at for at det som loven kravde skulle være fullgjert ui okkom som ikke livet etter holdt men etter andanon. Og han forklarer så vi her hvordan holdt det til troer alle tøyene etter tøy som har vi det å gjøre. Men troen andans er løyv og frier. Og ta ved det som vi tar til sannsyn noen like a river glorious, eller forskjell, som en sterk strømmer, herrens frier blodjer, djupor, eimer, stilt han hjertet gjør, teker til og med, brekkes det om det, djupa hev av glede, søta kvultas det. Hva er det ikke vi i løvnen? Ikke vi det som bryter dere nye? Nei. Ikke mennesker, ikke det. Ui og vi Jesus eier vi fri og kvile og det som bygger dere opp. Dette her Guds nøye, og han givet dere her til å leve og eie her i løvnen, og styrkjast og mennast vi. Det veldagen han som virker ui dere. Han sier, vi her, og vi skal leipa ned til vers 12, og i Rombran 8, han sier, nu Kristus uitikon, så vist likame dett, tegjer synden, men anden luiv, tegjer rattvusen. Altså, vi, Jesus Kristus, vi rokna rattvus, vi Guds rattvusen. Og så det han sier, nå får han inn på et her som jeg ångte av inn i eisen vust av hver han tosser om. Ja, det var i syste sendingen nevnt til eisen her fra Filippe Braun, 3. kapitlet, her som han nevner om at nå er frem til oppreisningen av deg. Og jeg vuste av til at sammenhengen viser at han mener ikke vi tar Jesus kommer atter og deg ryser opp, men vi heter her oppreisningen av løyver som vi eier, og vi tog som doperen omboer, ja. Og han nevner faktisk den samme tanken etter her i vers 11. Han sier, «Bor nu andi hansara, som reiste opp Jesus fra hinom deg i utikken, så skal han, som reiste opp Kristus fra hinom deg, gjøre eisne deilige likantikere, livande, vi andas søgnen som utikken bor.» Det vil så si at her, at vi venter alltid til at det her verset som sier i Rembrandt 6, vers 11, at vi råk noen som deg fra syndene, og vi råk noen som livende for gode. Og til det han tåser om her, han tåser om at andre hansere, som reiste Jesus opp fra henne deg, han bor i oss, og han gjør eisne deilige likantikere livende vi andre synden, som utikken bor, og så helt han fram, så standa vi der prøver ikke ui skuld til holde, så vi skulle leva etter holde noen. Så mange som vil ha leit av andre gods, her sier jo bøten gods, og vers 15, de finner jo ikke trældoms andre, så de atter skulle øttast, nei, de finner andre sånne rettarens. Og i hånd og råpa vid, Abba feir, anden sjølver vittnar vi andre okkara, at vi bøtengods. Og det vil altså si at her til at God hever, vi som elsker sonen Jesus Kristus, så hever han gjort enda av maktene til syndene
för oss som är i Kristus, så att säga, för allt det som tror på Jesus Kristus, och han är givet oss en nya livskraft till att leva här och i livet. Och det är inte något som vi kan röra oss nu. Det är den där kraften som bor i oss, som lever i oss. Och jag har också en sammanlöknad där vi har en elektrisk pera. En elektrisk pera, hon är ju slökna, hon är, man kan nästan säga, hon faktiskt är dig. Ta en ny kraft för djöknarna. Hon är pura grå och i mörker sats hon släckar. Men ut till löte, du ser det strömmen till. Och det är just det vi har tänkt kontakt med vägarna. Så kommer en kraft i djöknarna av perna som ger att hon lyser. Och det är kraften som ger att peran lyser. Och så är det ägstna vid åkare löyva. Det är hela andans nöje kraft som ger till att vi är religiös i hessen hemma. Som ger till att vi lyser. Att vi är religiösens bön. Det är hans kraft i åkaren. Så åkare uppgave är faktiskt bara att leva efter hessen andan som han har givit i åkaren. Där säger han... Först är i Rombraunen kapitel 8, och här som vi låser börjar vi i 8 kapitlet. Och här säger han att det som loven kräver blir fullgjort i åkon, tar vi livet efter andan. Och eisen här i Galaterbraunen kapitel 5, här säger han det så öllat tydliga, han säger, jag ser livet i andan så fullförat det icke gerint halsens. Og her hever han, og i Galaterbrevet hever han faktisk beint åren til å ha sagt, han er så opptidsen av denne her forholdene midtlen disse her andalige syskene, ja. Og han sier at loven er oppfylt i en år og i hæsson, og du skal elske nastatun som du selv vann, men sier han byta og eta til hver annan, så ikke ta til at det vil ikke etner opp hver av øren, jeg sier livet og i andanen så fullfører det ikke gjerne halsens, Tøy, sier han, tøy holdt i gyrnast mot i andan hon, og anden mot i holdt hon, hese standa kvart ørne mot det, for at de skulle ikkje gjera det som tid vilja, og leias tid av andan hon, så det ikkje under lovene. Og her rekser han så opp en lenga liste om alt det negativa som loven hever vissar, men, sier han, avvokser andans kärleje, glädje, frigör, längmå, mildleje, göska, trofäste, spärkförre, frahalt, måte slukon er loven icke. Så, och i verlagan är det en spurning om lovena eller icke lovena, men kvosse och i hon verer fullfört ui okon. Hon verer ångande fullfört via virröjna livet henne, till att förbära till att ta väger sint ui okon. Men livet vid dess andan, så händer det livet av sig själv, eller av andan, i oss. Att livet lån är rävliga sträv, helt öjliga sträv, och det blir så rävliga kött dubbelt moralskt. Du finner på forskjelliga omkyllningar, hur vi gör det akkurat, och kanske ger oss, som jag ofta har sagt, en ritual om att göra sint och ditt och datt. Och steg 4 är kvila i honom. Och att hans är nöje och hans är anda, hans är nöje anda, släppa av viska Guds värsk i oss. Det är det här som är Guds väver. Och kvärt, är det bästa att följa hans är vägen? Är det bästa att följa till livet som han häver i oss? Och som kostar i sån i hans är egna liv, för att vi kunde få och åknast detta äviga livet som är virksamt. Vi heilar andan og langa her og nu. Amen og Jesu navn. Vi færa nu og høyra Doris Akers. Vi sender noen Blessed Quietness.

0: Jeg kjenner deg som pappa, jeg kjenner deg som vin, og løv mot gist av gøskotøyne god. Og det Thomas Jakobsen som hever tøyt handan sannsjen. Og vi har sånn så fyrre parster av sendingene vi veien kom til å enda. Og vi færre lyst til en parster av Gjerstamal. Jeg kattel henne parsten eisen Gjerstamal, hos det ikke fra Iktus i Søltafire. Men det var en parster av sendingene i Søynetøy av Lindene. Og du velger å bruke til heite framveis. Man kan se oppskriften i den samme til jeg prater med Paul Ferre og med Kjølvan, Daniel Adol. Men åren vi færre av lyst til etterhetsen i personen, så har jeg bare en affær av hjertet takket til dere som stod dere. Det bare så vansiktene å kjenne fløven fra dere. Kjenne at tid stander sammen vi dere her, og sørge til at dette her ikke ensmannsversk, heller ikke av noen favoren, men at vi stander sammen om dette her, og få det her underfulle bådskapene, det er livende og livgjevende bådskapene ut til mennesker. Så enda för hjärtans tack. Och som sagt så färdade lustet en pastor av hjärtamål. Och hans nere pastoren, han blev tidsen upp i september i 2020. Så han är inte helt nödjör, men han är fullkomligt aktuell för tanskilt. Och nu är Paul så komna gott. Välkommen Paul.
1: Tack för det. God morgon.
0: God morgon, en god dag.
1: Gott vevor. Det blikar allastan.
0: Ja, jag har inte sagt angst. Jag hade varit lovet att säga lagt nu morgon.
1: Ja, visstliga gott. Så det var stått lite nere till morgon.
0: Ja, nu har du utsikterna.
1: Nere av fyrorna och sånt, ja. Turterna.
0: Ja.
1: Så, jag hade att vi nämnde Lukas evangelium sorst. Jag hade läst lite som Lukas.
0: Ja, ja.
1: Jag har också när jag och apostelsson i åt. Att det är på att det samma tro. Och till er själva vers fyra i apostelsson i åt. Men det kanske ger en som läser sig fyra vers.
0: Jag läser äntligen.
1: Nej, hinna fyra bergen att skriva i en. Teofilus om allt det som Jesus förundrar ger och lär. Intill tant det han var tidsen upp. Efter att han vi höll i antan hej givet apostlen som han är utvalt på. För det tar ju många hej han oss ni efter att han är livvurse livande vid många präck. Vi tar att han i fjörde dagar lät har skjutsa se och tala om det som har rutskost till. Han sätter i tre vers 4 tar ju många hej han oss ni efter att han är livvurse vurst sig livand vid många präck. Vi tar att han i fjörde delar lät att skjutsa sig och tala om det som har rutsk oss till. Att det var en mer särskilt karst hessa vikna så igen vid vår skämma. Tror jag att jag vill också om hessa i fjörde delar som han var här är okänligare, men lät har skjutsats.
0: Ja.
1: Och jag har också om det i samband med det här omskiftet som det har motiverat. Chataimon är att vara som han, alltså han var som vita.
0: Ja.
1: Och han var människa. Och tack om det alltid hittade han, alltså. Han var omgått okänligare. Men nu var han blivit okänligare. Och ja. Nu måste han lät att har skjutsats. Och det ständer om kräverstans att det var bara för Taimon som han är i. Som tror jag att han synte sig kännliga. Och till vidare med imuskan hatt i sig huxanen där. Och jag var ju till dem så att Johannes fyrstan och jag har alltid till er vers 18 i Simonis rätt. Jag kan lukka hitta under vers 18. Och hans fyrstan, jag vet att Jesus och i Jesu 3 kapitel hon talar om hur han ska komma. Och jag vet att detta talar också om det. Men Aschenda verset i hans fyrstan säger, jag ska inte läta artikeln färgläsa rätt. Jag kommer till tyckare. För att uttrycka att man använder bursur kanske bursur samman ensen, men tog bokstavliga så kom han till Torra personligen att han var var i snö.
0: Ja.
1: Och ösnet till Daniel. Ja, vi tar oss ofta med att nu må vi komma till Jesus och nu må vi bära allt till Jesus. Och nu må vi
0: Ja, ja.
1: Och kvar så. Men tanken att han hette er att ta i allt vad vi anläser att ha hem och ingen tror vi.
0: Nej, det
1: är han var lyssnad.
0: Ja, ja.
1: Inte en ögnast av dem. Enda Maria som stod här vid grövna och som han är rikig tjej eller andra och dörr och som han är i livet så nära uppe ett. Enda av det görs film om det att att det skulle vara bättre än vi alla så ta sig som människor.
0: Ja.
1: Men nu också har vi de här det som har rutsch gått till.
0: Det
1: är det som det talar i rum. Att enda Maria säger ta en säran här vid grövna. Och det är han som ger sig kännligen för igen. Att hon hällde det av rosta kärsman.
0: Ja, ja, ja.
1: Och han säger, hon säger igen, se märk vart du har lagt han så ska det täcka han. Alltså det var så otroligt intensivt och enighet i hela. Kvar är han?
0: Ja.
1: Och är han lagt om ärstans? Är han flottare och grövna? Alltså, det är fullständiga. Och han hoxade om att han var risen. Hävast han det sagt. Och så ser han ett ögon och år, Maria. Maria? Och så kände jag honom.
0: Ja.
1: Och så skulle jag inte äka han. Och jag hörde en säga till att hon ville fävna han. Men han säger, nej men svim. Jag är inte färdig färre än. Men färre säger vi bröver mina att det är färdig till färgmån och färgtäcka eller godmån och godtäcka. Och kvart ett underfullt bål hon fick. Kvart en underfullt tjej hon fick. Och det totalt bröt i allt att du i henne av livet. Så är det som det här är framme runt han. Och själv att jag har en mänkan underfullare i hatt. Nu att han har att han var ris. Jag tänkte inte morgon till den när den är vårsk. Och det är väl mängd sagt och det är tryn röckes här så kött och jag tror att det är så ofta vi har sagt att säga till
0: att
1: men man det är väl här att det kan inte passa.
0: Jo, det är
1: så jag tror att det är inte till det är också intelligent.
0: Nej.
1: Att också så alldeles.
0: Nej, det är inte.
1: Men det är väl löjligt att han röjs, han driver nu i det. Han har ju med, till det faktiskt det. Kvar inte fått levera lunch. Och så får hon och säger det för lärsvän. Att hon är, säger han. Men tar, nej så är jag sörst.
0: Tar han ju i.
1: Tar bara vid ett lem av oss. Tar helt det till att så var det några kvinnor som hade varit grön om morgonen. Och tar inte sagt det att säger han som har risen, men det var han kunde utan vita, men han såg det inte sant. Och så tanken, här sen tanken, Daniel. Att ha i allt vad vi önläst. Då tar vi det här till Emmaus, väck från Jerusalem. Kanske såg det här sig med alla här var kört upp vi. Allt det här som var hänt i sig trojaren som bröder fylls till. Och så kommer det som främmande jag vill just veta. Och undras det är vad er tar så upptäckner vi. Och så färdar vi till all. Och så fär han igång då. Från Moses och från salmen och från profeten och allt som var skrivet om han.
0: Ja.
1: Nej, det känns inte lika väl. Det är inte nog. Skriften är inte nog. Alltså, det är nog, men det är inte nog. Du skiller,
0: ja? Ja.
1: Och utan han är skriften här.
0: Nej.
1: Skriften är då om några fakta.
0: Ja.
1: Som jinka ut just så som det hade sagt fram och undan. Ni har alltid det nämnt vid sista morgon.
0: Ja.
1: Sådana gröna lian, det här gick ut. Men nu är han här. Och så här var det sista värld hon är. Och han lade som det han nattläser vad gör. Och så lade det han. Jag kom in och så tar jag en brej så sa han. Og ta var regjene leten opp. Ta seg ut her, men så kvar var han. Og ta måtte ut av sanna, brande kjerste jeg kom til en til hele vi åkne vinn, lette opp mot skrift. Han løyter en til tøyr.
0: Nettopp.
1: Han løyter vi øren åren til på en øyneste som er kua over i morgen.
0: Ja.
1: Og kjenner seg vannleisende. Og får sagt han som vi platt det sier før.
0: Ja.
1: Det er han som løyter.
0: Og det er det som vi slapper vi.
1: Og det er det han tar tanken som vi må få inn og i.
0: Ja. Du, vi kan godt være bonden som mennesker av tanken av at vi skal finne han.
1: Ja.
0: Og i tog tankene, og så langt vi er bonden av tog, så har vi det ringt.
1: Ja.
0: Og det er ikke før enn det ganger opp for dere, ja, men det er veldig han som er kommet til dere.
1: Han er kommet.
0: Han er kommet, ja. Ja. Og alt samme eisen er alltid han som kommer, så vi skal da kanskje synes nesten bakvendt i hvert fall, andre som slett ikke husker om at leide etter Jesus, ja, knapper så ved at jeg møtte av henne.
1: Ja, ja, ja.
0: Og til vi først kan det være ringt av godtaker, ikke som hun, som halte seg her, og ikke gjort alt hva det kunne.
1: Ja, det er dette som lykker til, og akkurat lint det, at kjere neka fyrer neka.
0: Ja.
1: Og så her har vi jo en ære ut i, som gjør det da.
0: Ja.
1: Men det er ikke, han som rød, så sier det, og sier det, her er ikke en hønta fra akkurat så i.
0: Her er ikke noe?
1: Nei, her er ikke en hønta.
0: Nei. Men hur vinner allt att få här från honom?
1: Till nettopp det. Och ösnet till här. Att nu att det livet samma vin att det sig tror jag är nu. Och se han och uppleva han. Och mer damar väl är också om hessa fjörde delar. Alltså det måste ha varit oikos röje. Själv han det var till det. Här i omskiftet så är det så att det var så väldigt störst.
0: Ja.
1: Alltså det kunde inte vara större omskiftet i lövn och tjadan än detta. Och så kommer han och fyra röjka tar till ännu större omskiftet
0: ja.
1: Än detta.
0: Nästan, ja.
1: Till det som är, ligger runt det snö.
0: Ja.
1: Ja. jag brukade ta lite center sådana kvalitet testan och att det är här. Att här var det så snäck och kvinnor att möta och tjenter. Och här var det så snäck och män och dröntjer. Och kvar en stärtje är det här en vill ha till alla. Här var det till alla.
0: Ja.
1: Maria säger han.
0: Ja.
1: Men han säger östen Thomas.
0: Ja, han säger Thomas. Ja.
1: Och Thomas, han är ju just uppvis i själva. Ordliga. Och han är östen sakta vid tolv. Tretar så att det satt här en risen och tog han över uppenbarat för jag kom nöjd, säger han. Slapp han inte ner man vid naglamösten i handen och vid fingren och handen och i sågerna och så framvid så vill han inte sträcka. Och så är hesen tanken. Så kommer Jesus efter, så uppenbarat. Han var alltid här, så han vet inte. Han var alltid. Så han visste vad Thomas hade sagt. Och han kände allt och. Så lät han igen gott att det är. Och så visar han sig efter fyrtan. Och stank där det är ständ. Och ta älta och han säger Thomas, häck, näm och stick och tjär det. Och Thomas måste bara säga herre må in och god. Jag vet inte Daniel, men detta hever värre mer så karst. Tror jag att jag blev i ösnen som Thomas så ofta och till oss, man tröttast då. Man var bara sannor. Tror man över den gamla naturen att strias vi och hon drev nier.
0: Tror jag.
1: Ja, så kommer han. Och han kommer, tanken är tann, han kommer till min frösting är när och snärra är sett för mig. Och han lager till klätten som bjargar mig med hin klätt som vi har kring i. Och till året
0: ja.
1: Som alltid är nöjt. Till hotellen som en kan nått ut.
0: Ja.
1: Till er bara så underfullt att han åpenbara sig. Och så säger han detta vid Thomas. Nu tror du, tycker du behöver se. Men säger det till som... Ikke suttje og til å trykke for. Hatt det nok akkurat lotter. Vi hadde at det er den større vi hadde antan. At vi så kjenne ikke.
0: Nei.
1: Altså vi er snegen.
0: Nei, det er det.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Men jeg var, Iva som skulle lese til oppe morgen, til jeg sier svimmel, tror ikke, en parst av tog.
1: Ja.
0: Men det er grøy på øyne, det er noe jeg som du sier her. Han sier her at en god leise slipper leisunnen, og at vi såks hans unnen, og vender vi til herren. Så skal han miske noen til god akkurat, og han skal ryke til fyrtjøve. Toi, sier han, hoksene mynner ikke hoksene tikkere, og leier tikkere ikke leier mynner, sier herren. Og så har vi ofte som mennesker hva stekker her, og så sier jeg bare, ja, det er bare så veldig avstanderen, og herren ikke gjør det. Vi kroper herner, og han her oppe, og det må bare være sånn, ja. Men så sier han, nei, som himmelen hakre gjør en leier mynner hakre enn leier tikkere, og hoksene mynner hakre en hoksan tikkare, og så er det her som vi også om. Toi sier han som regn og kæve fettler nier av himle, og fer ikke atter her, for det hever vattnet i hjørnet, gjørst han av fruktbæra, og fyllt han av i spyrum. Så at hun djever sva, asoa og breier etta, så skal årmutt som gonger ut av munnemunnen, så skal årmutt være som gonger ut av munnen, ta skal ikke komme tømt atter, men gjøre ta i evil, og ha etne avrika ta i esendet ta til. Og dette her nettopp til at han, da han tog seg her i gamle pakta, så selv her sier han at, ja, men selv om jeg her oppe, så lett jeg deg rekna nye, da. Altså, og han leder årsutt rekna nye, da. Og til Gjeran for sånn eisen i det, men det han kommet opp at det nærre, ved at hele anden bare rekner og kæver nye til dere mennesker, og hever til ikke bygg for dere. Her, altså, kvitsundene her, i Apostelsønnen 1 og 2, som du var inne i her, Janne,
1: ja.
0: Det er faktisk oppfyttelingen av sånne årene, tja, jeg sier, så.
1: Nettopp.
0: Og vi ser jo kvitsundene av føreskene,
1: ja.
0: Og han nevner året kæver her, og jeg sier, så. Kæver og kvitsundene, ja. Og det er helt utrolig at det er året, det er livet i året ganger ut.
1: Ja.
0: Det er ikke som annet år. Det er livet. Og det er før livet visser. For det er han som hører dette her året.
1: Ja.
0: Og ferdig inn. Og han er ikke hebreer, han tog seg om at det er at han lette rekna i hjørnet.
1: Rett.
0: Og det er han som hører dette her året. Og fær lot og tog, ja, men det er som han bruker mynten ofte her i den gamle pakt, det er at det er som øyemørskjene. Torron er bær, og vi talte han av vera steindeia, men kjermen rekner alle, så er det så blomstret oppe, og det som hendte for dere, i dette her livet i året, kjermen til dere.
1: Ja, til det blir bara sex, sant? Det gör en som dräcker och visar en räkning och är som en kan fettla henne. För hon kröjer som er tajmen till karten. Och i hon vill diska fyra.
0: Ja.
1: Så färd hon siktning för god. Men bör hon ta den och tisla den ävnigt och banden när en generellt hon vill bränt. Så säger han ett omskift till er. Men om tyckon till det ska vi är vid vysrytt som bet sig er, och som har frälsat till. Tå att vi talar så.
0: Ja, ja.
1: Och så för att minna och kunna ha att god självrättvis. Han skulle inte glöj. Han är inte glöj. Alltså, han kommer alltid ens underfått att han har tid och att vi tar länder till att kröta och komma fast och i det som vi tar över.
0: Ja.
1: Att vi tar vad han tar. Och kvar är god så fjärr. Och kvar kan han inte löna mer till att han har tant han allt mot liv och allt det här. Alltså, det kommer så öliga lögnar huxander upp i det människaliga tjock.
0: Ja.
1: Och så till er frösting alltså.
0: Ja.
1: Och så fäller ävnög dagen.
0: Och hade faktiskt den allvarligaste frösting.
1: Ja, hade den allvarligaste frösting.
0: Ja.
1: Då är vi ordentligt under lev.
0: Ja.
1: Då skulle vi få en äka för en äka. Så färdigt är det. Men så kommer han. Och jag huxar så ofta om det. Eller jag huxar så viken om det. Jag tjejer med ansvaret av fisk. Och alla kände Jesus.
0: Ja.
1: Och alla var för sovit utan vävn. Om man näka skulle hända. Och så ständer det framme till restauranten. Det tar rent alla natten han finns. Og bøtt, sier han. Her hadde han ikke et. Og så sier jeg til at nå er jeg ikke her. Jeg setter gaten ute, høyre min, så skulle du få. Mest litt at endertøkene er det som du har opplevd før. Ikke åpne egne på denne veien. Det er som jeg alltid så løy. Altså, at han måtte være bøyne og ikke oppfyrte. Men det er ikke det som er så fremmede sier. Og det er så alltid stendt av bresta. Så sier han, da kunne ikke takke det inn. Da må jeg sløpe det. Så sier han oss bedre til her. Til her. Altså, Johannes er sin hoksende personen som han alltid vær. Og han er jo også vært ute i grøvene, Johannes. Og Petra er jo også vært. Ja. Men til herren. Og så er alt brøtt. Til at omskiftet her.
0: Ja.
1: Fra at du, at man står i kjølvor, og alt er vannløst, til herren.
0: Ja.
1: Altså, til er akkurat som en lyn, altså. Og så brøtt alt atter.
0: Ja.
1: Og det som jeg har vært inne i, og med kjølvann er det her, han taler vi tar, han vurste seg livande, vi mange om prekvån, og taler vi tar om det som har rydde gått til. Og man ikke vil ha det som i det, vi talte at er det nok, altså? Er det nok, altså?
0: Ja.
1: Det er altså vanløst, altså. Og alt følner, og alt fer. Og man tilbyr ungdommen og tar alt lommer, ja. Men alderdommen og sjuk og nei og sånt. Nei. Det kan ikke være noe. Men nettopp til han kommer, han gjør det livende. Han er ferdig å brenne. Og han er ferdig å suttje, virkelig. At dette fremme noen han sagt, jeg skulle være så som det . Dette er bare en fylse av dere. Men han hittir også en fylse av noen mengen større. Det är så eller månader att det gamla Adam som ju är en livande sal och att sötna Adam vet att det nutcha. Det sötnaste Adam ville säga som ju är en livgivande ante.
0: Ja.
1: Jag ser bara att de sjönen där så är ju för så vitt samma personer, ja. Att en hackra tycker iver. Det är bara så underfått. Akkurat när jag har ett sår så ringde jag mig över och tackade mig för det. Jag ringde till sist sidan och var så nya lea. Hon orskar inte mer. Det sa alltså vänlöst ut. Och så säger hon vid mig till er inte att kanske inte be för mer. Sjuka, vi skulle be i telefonen, säger jag. Du, alltså, man upplevde henne komma upp på hackre grund. Ja, alltså. Man upplevde att omskifte från.
0: Ja.
1: Jag var så vanlig en stand och likamlig.
0: Ja.
1: Och så drar jag till antalliga nyra, samma stöja. Brottliga så lättade jag den där upp. Alltså, en uppenbering av honom.
0: Ja.
1: Att han lever. Hur ska du förklara det här? Det är bäst att tid.
0: Alltså, vi är inte så vi är inte tog sig till år här.
1: Ja.
0: Men vi är inte fyra här talsmannen.
1: Ja.
0: Som ger livande,
1: ja.
0: Er liv.
1: Som er liv,
0: ja. Så var det helt omöjligt, alltså. Det är helt visst,
1: ja.
0: Det är bäst ojocken ötla människor. Det gör det väl, alltså. Och ofta förr blir det sagt att det är två vägar,
1: ja.
0: Och så blir det också utgångarna från livna, ja. Men i livna så är det två vägar, ja.
1: Att ta in.
0: Och det är liv och dig, det är trick och vant sig kvar.
1: Ja.
0: Och nu när du Jan det här om och så vi tar eller människor har tar för vi att trick var och på det här vi några örskot det.
1: Ja.
0: Och här vetar vi faktiskt att ja så kallar hemren alltså.
1: Ja.
0: Det trick vilket att man go take it det som inte kan förklaras ut faktiskt från materien, ja. Det fysiska som alltså man går tänker man diskuterar slett inte något annat, så det är helt komplett omöjligt, ja. Men vi som tryckva vi klarar ju väl att rumma boar här så att man känner, alltså ja, men det fysiska hemmen inte helt, att det är inte problem, att det är ting till och med där och allt fungerar som det ska, som så lätt, ja. Men vi trykker eisende til at det skapt vi åregods.
1: Ja.
0: At men, det som kommer fra noen som hakre enn det som
1: Ja. Men den grunden jeg tror på den alltid ved.
0: Det, ja. Men det som jeg så husker om, at det vi så hittet, hadde vel kanskje hittet atter etter, ja? Men det har vi så hittet frem etter. Ja. Så fjertelig vi det var riktig vi at trykva, at god verelige. Ja. Ja, så har vi givet sånn som for mine skuld, ass.
1: Du helder til at det såløys fire, at god helder okken og gjennom balansa. At hvis det var nevnt, altså, hvis det var nevnt,
0: ja.
1: Altså, og hvis jeg ikke måske det var vær ui okken, måske du.
0: Jeg vet ikke, altså, jeg vet ikke rettelig, at ta Jesus åpenberast med de mennesker, ja. Til øyelte nevnt.
1: Ja, til nevnt, altså.
0: Til øyelte nevnt, han fer bare omstøver og sjukke og alt, altså.
1: Ja, alt nevnt.
0: Til alt nevnt. Her er ikke stru, til kommer til Jesus, og han grøyer alt stendet, ja, ja. Og han er velsignet til alle mennesker, da. Og vi vet at Bibelen lærer at Jesus er åpenberingen av, han likamlig er åpenberingen av god,
1: ja. Nettopp, ja.
0: Og jeg tykker ikke god, ikke det skal være sverst for dere. Jeg tykker han ikke at det skal være lagt, men det at det så lagt, det som gjør det så sverst.
1: Ja. Ja, nå sier du det.
0: Men det så lagt,
1: altså. Ja, nettopp.
0: Og tog vilja vi heldig strøyast. Altså, vi tykker mer på at det strøyast, det gjør uslitt, da. Heldig enn at kvilla.
1: Nettopp.
0: At være ui hånden, da. Ja. Men ut i praktiska, nu har jag inte varit framme i ändersändningen, jag vet inte vad ni är. Ut i praktiska så gör vi allt för att uppfinna det som kan göra det lätt för oss.
1: Ja, nej, du själv.
0: Du är inte gynnsen när du klagsar, du är inte gynnsen när du klagsar till havnar i morgon.
1: Nej,
0: och du var inte kommande här utan du var började gänga när vi just gått ganska.
1: Så jag spurgade om du tänkte vad ni är orska.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Og jeg minnes selv at man så silt i middelklaksen vi havner, vi bare i gamle preit, og han har kallet seg Britannisk preit, og så Nudja preit, og så har det til en øyne, det var bare tvær timer, og så. Men altså, sjøen skulle alt annet godt, her platt jeg fyllt vi, og så.
1: Sjøvand.
0: Og så nå er det biler, da.
1: Ja.
0: Du køyrer beinleis, altså, herfra. Men dette kommer til andre, de har øyne sverst vi, og vi minnt dere dette til at på samme måte som vi har sett dere i en bil,
1: ja.
0: Til han som fører dere fra A til B,
1: ja.
0: På samme måte har vi sett dere i Kristus, og i honom vi kommet i rom fra det til Løyva, fra A til B.
1: Men til han sier vittar til Røyna, for Jingle Sjermann, at det var det ditt tale om av en, alltså kvartvärda tid så sa om av en nu mer vi kinkar han är hårsta, han visste ja, men han vill inte ha det att se men tar helt av det skam för att åpenbära vad det är att tala om då tar det att ta som av tajmen ska det raknas medan han fällde svittan. Men man läser inte blindlöjden så ofta det är skaldande i ökra liv
0: ja, ja till visst.
1: Och så för han att säga om tjänar, hur det är valta, hur det politiska liv är och han visste om det. Ja. Men det är inte så att det är han som vill vara högstörsk, han ska vara han som tjänar. Och så tänker han sig själv fram. Jag kan se det i en mittlandikare. Är det i mittlandikare som han är tjänar?
0: Och ta, är det skaparen själv?
1: Det är skaparen själv som tåsar. Vi tar som han är utvalt.
0: Ja.
1: Om hese vi ger sig. Och nu kommer det åter till det som vi börjar vid. Kvar kom till tar?
0: Ja.
1: Tar vår ringon tillstånd. Det var han.
0: Ja.
1: Kvar lyckas som gröp in och vill det korrigera till och utöra liv. Det är så vi det här.
0: Ja.
1: Ja. Och kvar som vi sa med åt och nu är vi tack en sang. Det är ganska fyllt visen här som vi tar åt oss. Och tog sig till fullständiga vid den kommande åttanfyrt och höjla. Ja, men helt och inte mesta lycka väl att han vill ta sig, vet du. Han kommer till den, alltså. Alltså, till ska jag köra till himma, alltså. Nej, år är den där, år är hjärtat och i munnen till den. Till år är den trunna till den som vi prätkar, säger han bra och tog. Alltså, det är så svara när han är så när.
0: Og det er alt det her som du sier her, citerer Jesus, for han ikke så tjatt ikkene.
1: Ja.
0: Og det er det samme som han bare sier i øren og øren, eisen, ui, apostel sønne eita, ikke så tjatt ikkene. Det som som han gir munen av her, det det naturlige, og så Guds rydde.
1: Ja.
0: Og der, ui, apostel sønne eita, der framvis ikke kom det langere enn til det her, at ui, han tog seg rett her om rydde, til at høyre rydde gå stil. Ja, men hva gjør det her? Jo, det det nu du får det ändra det så Israel, va? Så är det utan naturliga och utan politiska.
1: Ja, ja.
0: Och det är inte här, va? Och jag vet inte, men jag säga som så, jag syns att det kommer till Israel, va? Jag tycker att orange Jesus ännu där är galtande, att det kommer inte till om vi kan färgen här avsett av sin egna valtiga. Det kommer till sin natur. Han färger utföra det,
1: ja.
0: Och då kommer vi vid kvarst. Men så upptäckten av Israel, akkurat som lärarsvinarna var det här, att vi suttit inte rydde Guds.
1: Det är okändliga.
0: Det är okändliga.
1: Som rydde Jakob.
0: Som rydde Jakob.
1: Ja.
0: Herren har sådana planer vid Israel. Det är inte fysiska. Och det politiska och allt det.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det är det rydde Guds. Det är inte så tjatt ikorna.
1: Vad är sanker du ska nu?
0: Jag har funnit en sanker som kom fram och som jag alltid faktiskt ska ägla väl till att er, och till Jans Innestå. Och han synker sanchen Blickven.

0: Vi tar det Janus i innestovet, vi sender ikke noen brekkvenn. Ja, Paul?
1: Jo. Ja, vi er inne i det samme tankene. Jeg tar ikke meg ofte ut i at hukse om mennesker, sånn som mennesker hukse om mennesker.
0: Ja.
1: Til man ser og hører, og så får man hukse her etter sjølvåren. Og ofte er det negativa man ser, vet du, det nøyliga. Og så er det akkurat som Atana. Så er det akkurat som Herre nevner mitt navn. Nå kommer det inn at det er Atter. Mm. Akkurat som disse klassikeren som er ofte nevner i han i Lukas tjejen. Ja, Simon. Jeg har nekka sida det. Mm. Jeg har Herre sida. Och så tecknar han fram lucknes Jesus så jag kom in chatter så han säger sårst för så kvinnor så jag kom in chatter du kast mig någon kost och du vaskar ju fot med när och du kör ju inte du har ju blivit och jag fick sjöja sessen ner i hemma och chatter men sårst för så kvinnor hon kom in och hon läs vi fötterna och kör attanfyr. Det stämt från stå attanfyr fötterna. Attanfyr yes. Alltså gör det där han har säkert haft på en i att rorsare sin tron. Så attanfyr igen. Och gör det allt detta vid igen och grät. Och torskade vi har så in. Och så han teker döm om hin som långt gjort pening. Och ta så öle monor och kvart för att skilta dig. Och kvar man nu för att älska han var. Och han säger sådant han som skilta i mig. Ja, du dömde på en sois annan kvinna.
0: Ja.
1: Och tog sig det här, säger han vid Simon. Alltså, Simon, hennara vang och synter är det henne fyrkina. Hon är ju älskar Negv. Han som älskar Negv, han ser hur stor sig synter. Och han som älskar Lojte, han älskar inte av sig Negv. Jag börjar ta fyra alltså. Alltså, så begynner han som sitter att bara säga att älskas han. Att kvart han så lycka fyrt över synder. Och nej, han säger bara färre fritryckt än ursats. Att här flöjer för kom till mig när jag nu vikna. Ta jag har ihåg också människa det. Paul, är han att säga det? Alltså, han som är år han är livand. Och han är oimär. Och så kvar som hin lagre personer i Europa kommer fram vid nökron. Så säger han, jag har något att säga det.
0: Ja.
1: Jag har något annat. Jag kan tänka, helt övrigt än det som du kan gå också.
0: Ja.
1: Och som fullständigt lägger ditt liv och tar mig ut från där och gör det avväxt att läsa och så framvis. Jag vill att du ska börja avväxt. Så det fria litt blir uten deg, da er det på andre måten.
0: Helt visst, ja. Men du tås her, så kom jeg også mens i årene her, i Johannes 15. Nå var det av 14. Johan, ja.
1: Ja.
0: Han sier, ta i heimeren heter Tikkun, skulle vite at han heter mye Arne, han heter Tikkun. Vår tid av heimeren, hei heimeren. Elskar sitt egna, men vi tar att det är inte av heimen. Nej, jag har utvalt tecken ur heimen, då jag heter heimen tecken. Men han säger klart och tydligt att vi är inte av heimen. Och i heimen är det ofri.
1: Ja.
0: Och det är så liksom framvägs. Alltså om du är Paul och en och varandra, kvar det så är det. För att vi är att det är stöj här som heimen är det. Så är det ofri. Ofri. Bei ujokon og utfru okon.
1: Men du kvarger en annan tanke av det vi har sett här som vi ofta har undrast i. Hver är røymeren?
0: Ja, det är så att det är.
1: Hver är det? Han røymer.
0: Han røymer.
1: Ja, alltså. Du lukar så väl som Kristus är røymer. Så är røymeren røymer. Alltså røymeren är inte hatt och hatt.
0: Han är kjortan för okon.
1: Nej, han är oj. Ja. Det är inte det som för inre människa som gör människa. Det är det som kommer ut i ord människa, säger Jesus.
0: Ja, det är det.
1: Det är det som som bardeiner om, altså mittlen heimen og Kristus, altså et mittlen halti og andan og så framveis. En sorry, atla tøyene bardeier.
0: Ja. Men du sagt at en tøyelig her, Tja Petra, han tog sånn om dopen,
1: ja.
0: Som, han sier som ikke at orenska halsens, det ikke borster.
1: Nei, det er ikke borster.
0: Nei. Det är inte här det ligger.
1: Nej,
0: och det tog vi alla tog in eisen är i trunne än.
1: Ja.
0: Det är inte skoanden i änden.
1: Ja, ja, ja.
0: Ta skoanden i kämmer, ta vi är hemma och hållt att folk kommer fjärst från åken.
1: Tog är det blivit så långs i mojden då i vi. Jag blir omgat klöckare än åker.
0: Nej, det har man ju sett det
1: samma. Det är rymmer.
0: Ja,
1: det är det som är det. Jag upplevt han personen rymmer. Och kanske mest där i stand är det mest underfulla uppgave löven som kan oxas.
0: Ja.
1: Att släppa vara vi och i, alltså som har en löjrock nu, ja. Att ofta det öses ju upp.
0: Ja, ordentligt.
1: Och ofta det spottar med.
0: Ja. Ja.
1: Alltså det som är rojmer spottar med. Och det som är rojmer, det kan som... Nu var det så gavfor och så framvis. Det är så vi ofta höra människor säga att det är så gav.
0: Ja.
1: Ja, men det är ojmer. Det är så gav att du glömmer det verkligen. Hur ofta du huxar illt och hur du ärst. Ja, men vad siktar vi är till? Alltså? Att det är inte långt. Du är inte långt.
0: Jag glömmer det att jag smattar för er.
1: Ja, det är så här.
0: Ja.
1: Och att det är så fantastiskt. Det har jag nämnt att jag nu vet att det är att jag fyllt just det. Och jag tycker att Herren inte är åken i loven. Det har jag nämnt ett uttryck att det är Gerard Halsens. Det är också äckligt uttryck.
0: Ja.
1: Att det är det. Mm. Men det är grunden till att vi Gerard bevost.
0: Ja.
1: Det har ju stannat ut hennast för Herren. Att vi det är det. Vi lättar att inte släppa
0: det. Vi trossar det.
1: Ja, netto. Anden trossar
0: det.
1: Ja. Ja. Och säger nej, så ska det vara.
0: Nej.
1: Ja. Och det är ganska jag var löj att tåsa så alldeles. Men jag tåsa så alldeles fyra är att mina kära och syskon i herran och ösen skulle sucha till er. Jag tror inte är normalt som är i löj och åkare att ta i allt detta här. Jag råd att reja och åkon. Och inte bara till på handamaten som vi nämnde, men ösne hinmaten att vi tar vi är ju till lön som också tar med väl affärer till och sådär.
0: Ja.
1: Och skriften säger jag lade ut allt, men det måste lätta när jag får valta mer. Jag lade ut allt, men allt är gag.
0: Nej.
1: Alltså, hon stittade öjla frukt fram.
0: Ja, och helt och medelade frukt. Ja. Helt
1: och
0: medelade frukt.
1: Och man följer väl, tar man överhäver, kanske något och ett eller annat. Som du följde härska i till en löta. Men det är bara det här må inte bli att du är en härsig.
0: Nej, det är det.
1: Alltså, det här må inte bli att du är inne i all det löven må inte bli att du är. Så vill jag säga det.
0: Ja. Det måler att äta för att leva och så leva för att äta. Och tar också inte bara om mat, men allt. Alltså allt det här. Ja. Det här är ju allt lagt. Vi börjar bli allt lagt upp som mat.
1: Ja.
0: Och här i året tog en av sig att säga om inte att det är inte ett främre kvinnor. Ja.
1: Ja.
0: Min tjaka kapitel här i halter 8. Här säger han att det här att värer tjåren, inte vanvärdig. Ta i hans stjäller, ja. Och så lägger han till att kjolt om det är av svångt.
1: Ja.
0: Ja. Så han lägger eisen i hatta här inom du mät.
1: Nettom,
0: och ja. Allt är för så, allt det antaliga är mäter så eller så. Och mäter blir eisen, att han fysiskt mäter blir eisen till en antaliga mät. Ta i hans styr och kommer.
1: Ja, sjövande, ja. Till. Nej, det är så allmäntligt, ja. Alltså. Och jag följt och i mån och liv, så är livet mittlen så är det ett allmäntligt människa som ja. Lever i mittlen allmäntligt människa. Och jag har funnit det att allt är allmäntligt människa.
0: Ja.
1: Alltså ganska allmäntligt människa.
0: Ja.
1: Alltså.
0: Ja.
1: Vi tar och hova att sätta det i flocka. Men
0: ja.
1: Vi komma till kvann annan som allmäntligt människa som Jesus kom till falske.
0: Ja.
1: Så följs det här verkligen gott, alltså. Alltså, människor, tei dama at vi der som
0: menneske.
1: Som menneske.
0: Ja, ja. Og det var det som Jesus kjørte. Ja. Og det som fikk så illt ei av Jesus, at han var som vanlig menneske, ja. Umiddelig vanlig menneske. Ja. Og tog ble han kallet begge fire vunnsvalgur, og fire atar, ja.
1: Jo.
0: Tog at han var som vanlig menneske, umiddelig menneske. Ja. Vi da var fire hilde, Paul, og det er ganske flere som enn halte det. Jeg løsner ikke åkken og gjør det hjemme i era, vi skal halte dem vekk fra menneske. Halta på borster fra människan.
1: Det var väl rävligt.
0: Du måste inte hetta, du måste inte vara här, du måste inte vara här. Ja? Men det är inte... Hej, Jesus också så läsning. Ja. Så var han omgående kommit till läkaren av oss.
1: Nej.
0: Så kunde han inte... Han kunde slett inte komma ner. Alltså, till vi var stinkande i olika dörr. Allt som var det. Men han kom akkurat som färgen och femte sonen som stinkade av sina följer.
1: Tror jag. Vi tar konsulenta.
0: Jag låter rätt ändå.
1: Jag låter rätt. När jag tänkte att veta i Hebrea bland 16, det är hon nämnt ju en hjörna och det som hon dräcker i sig och hon kan bära gröje som en diska gör, ständer er. Hjörn vill diska till nöker. Diska fyra djävla nöker om för mig. Och mer damer har också att här. Og men tørner og tisler, hvis de vet det, så er det unøyt. Så er det ikke til gang for nærkere. Men en bare mulig kan gjøre det løyve åker. Jeg ber tørner og tisler, og jeg ber diska en avvokst som er til gang for åker medmenns. Men så sier han allikevel om åker, at tid elsker og videre viser ut som bedre, og som har frelset til. Tog att vi talar så. Till god och kärlrättvisor så han skulle glömt verktyckare. Och kärlöjkan ut till det av vårt namn i hans rättighet. Häva tant och tjäna i den höjlova. Att uttrycka här. Kvart vi är god seter och jag vet häva tant. Och jag vet tjäna. För norr.
0: Ja.
1: Att det är ju människor som det talar om.
0: Ja.
1: Men så ändrar vi att säga, inte åkare era ögon kritiker har lyckats ändan ska visa samma ögonskap för en fotlovisse vänner. Så tid inte vara trek, men efterfölj att ha emot som vi tryck på tvål i arva lyft. Jag också med det här, och så ta tänkt jag er till kvart Anna. Jag ska ju öja en fotlovisse i vännerna. Så är det näckbundet till hos er färg om och inom medmänniskor.
0: Ja.
1: Det är något som har knyttat sig. Vi ser ojenskap för en fotlig vissa vänner. Så sasta och ut hoj är att jag vill omsorga en fyra månader nästa. Fyra månader medmänniska. Jag tar mig att vi kommer. Och det säger han då i Galatbraven att vi har lärt Kristus här. Ber kvars annars bidrar och uppfyller sålöjs lärt Kristus.
0: Nästa, ja.
1: Så Malbrans.
0: Ja.
1: Jag har alltid gett det så ont att få ta färg ut i Löjvi efter vi från en sån... Jag sa morgonlöten, ja.
0: Ja.
1: Att han som är nu färg hittar och de som nu färg kommer i mitteln att det är tajmen är tante och han så är tärne Kristus. Alltså, jag kan inte säga tärne Kristus vid sista en tajmen. Det är det så alldeles.
0: Han har samma tankar där i Kolossobrönen. Ja, han säger att nu gläds det i lungen och inom fyra tickor. Inte bara gläds i luja, fyra luja.
1: Nej.
0: Det är över han faktiskt ens i måter.
1: Ja.
0: Så säger vi att det är som en vantar och i Kristus lungen som är i hållet min matola uppfyllt är nu fyra likamhansare samkomna. Tog tänare händare är i våren efter att du hushållde gods som är i givet tickar mittlån till fullnar. Jag kunde göra årgods. Landamal som är värre dolt från upphäver. Allra tog ju att det, men nu är vår åpenbära hinn heilöv i hansare. Du tajm och vilde god kunde göra kvås rykt och dörd till er med hädningarna. Detta landamal som är Kristus uttryck och vån dördarinnar. Han kunde göra vid tajm och amina kvars människa och lära kvars människa vid ötlån visdomme för att kunna leja kvars människa fram fullkomig och i Kristus. Fyre hetta arbeid eisen er og struer vi kraft hansere som veldige visker ui mer. Så den der kraften her som visker ui og hun hever et endamål til ånden.
1: Jag också säger inte om det. Sådana kvalitet han. Men jag sa inte. Jag får ut det utav tjugoset. Och gott är sånt, eller kan han sånt. Han är pappa Marius.
0: Oh, ja.
1: Och gott är han. Han var nog inte för så här. Det var en flott jävla herran. Och kan han sätta sig honom och så kände jag han. Och vad ska han bli vid att säga vem är? Han blev via sig. Och gav upp hål. Och gav upp hål. Och han släppte halvt i händerna ramar. Ja. Mm-hmm. Han är inte så långt att släppa borster. Han är så vajkor till oss. Slätt sjukor. Mm. Men så vajkor. Jag ska inte vara här med er. Och nu är det så kommit till ändan. Han visste jag nu får det vara kvar jag löt. Ja. Och Daniel, alltså Nu läste jag det här. Kanske inte folk till er där man upplever Kristus i kvarnören. Mm. Och det var bara en så underfullt löta som vi såg det här, ser man. Och vi mitt jag kunde gå slifter och vi bäva. Men så sank det här Sanchefisien till ändan. Och heimland. Så tunt tja chalti er tun verkre himmal skiler fra hese kalt og vær og så ser han god stont er det kvørstotter anda trott så tonte chalt kvørst einstakt jastas læ mer bæra kan og i action tun glans tun bjasta der og så enda vi sin jo heimland vi poste sender han din fakraste av ötlon han som er løyvevann. Jag föra sina bror i noj sin gilta sted. Och hans kärleksfavn är min svalska av kvilla glädje. Vi tar som en kan sunt han sanns säger man. Men hattar var så sörste för er. Och så flott igen.
0: Ja, särskilt.
1: Inne har jag varit som här nere.
0: Ja.
1: Och taljava så löje att här ska styrka. Jag flytta. Jag tar vara vid till att jag såg inte annor flyta, men det är kärt.
0: Ja,
1: det är kärt. Det är kärt. Ja, ja. Då ser man verkligen att det är en er, en öppen hår, en ingång till en ära av er.
0: Ja.
1: Det är runt folk.
0: Det är alltså.
1: Ja, jag har en lätet till det. Men så är inte han ätrottar med igen som vi han åtte. Alltså. Det kan man inte kvar kom till han. Det gjør jeg klart å se ham.
0: Ja.
1: Så alt kjente seg sikna igjen og i kjøkkenen nærmere Kristus her og i hånd. Det er så intenst levde han oppe at Kristus. Det var ikke annet som er i nærkere interesse og som er i nærkere antydning. Og han har alltid livet seg om etter å stilte og sier litt lov i en god sett å si på det. I tanke jeg nevner dette nå i enda antydning. Vi har haft sånne sammanveier særlig. Hisse så är sust i åren. Kvar han över spärkliga vikna och ofta är det jag sjukhus i att han. Ta det störst.
0: Ja.
1: Är omättligt störst. Så.
0: Det är att det ta i hade här är livande och jag och fyra jag. Så är inte han öle månader mitten här och här.
1: Nej.
0: Och det är otroligt så som ta ger en trikt och en glädje och en fri inuit in där.
1: Ja.
0: Ja. Det är att för dig han viker.
1: Han är släckt till stia.
0: Han släckt till stia?
1: Nej, släckt till stia. Släckt.
0: Nej.
1: Så tror jag. Känns det ofta så lätt att som Hebreerbrev 12 säger och det kan ända vi tror att jag vi tar oss så störst skudja vittnen runt om oss. Så lät jag kan lägga av och kan allt som tinser. Och synderna som hängs för första på jag. Och vi tål att renna skoj i åkken i fyra sig. Här var det egen att vända Jesus. Upphavsmann och folkgrommar och troaren. Det är inte fullt att göra det. Och det är det ögnaste. Det ögnaste. Ögnaste höjle var vår fyra gudsbarn i hela fallet.
0: Ja.
1: Det är rukt.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur Hebreerbrevet.
1: Första kapitel. Efter att god foron mänkan och amänkan hot hejit tälat till fetrarna vid profetonon, hever han vid entan och hesson dövon tälat till okara vid sinenon, som han hever sett till arvinka allra luta, och som han eisen hever skapt heimen vid. Han är ljome dördar hansara och ymynt veru hansara, och han ber allt vid åre måttar sjöns. Tog sättest han, tog han hej görst rensan för synder okara, vid högro hånd hattignarinnar och haddena. Och han är våren så mycket större än änglarnir, som han hever arva dyrare navn än tajr. Tog vid kvön av änglunum hever han nägrande sagt, tu erst soner moin, jag hever fött till i det, och uppater, jag skall vera honom fäger, och han skall vera mer soner. Och tar han atterlager hin från barna in och hjemmen, säger han, atler änglar gods skulle tillbya han. Om änglarna, säger han, han ger änglar synar till vinter och tänarar synar till eldslåa. Men om sonen, has hade tutt, god, stentor och atler äver, och språte rattvåsenar är språte rujtjestunns. Tu älskar i rattfer och häta i lovlöse. Tu hever god, god tun, salva te vid glädje oljo fram om felavar tunnar. Och tu, herre, grundfäste och upphäve görena, och himlarner är och handaversk tutt. Tär skulle förgänka, men tu verur. Tär skulle allir eldast som kläje. Som kapo skall tu badla tär saman, och tar skulle ombrötast. Men tu är din säme, och artunne skulle inte få vänta. Vi kvön av änglunum, hever han nägrande sagt, sete vi högro hånd mynna, entill efa i lagt futsjöndar tunnar fotum tunnum till skammol. Ero tar inte atler tänande andar, och i vera sänder ut till tänastu fyrir tarra skuld som arva skulle frälso. Hebreerbrevet, annar kapitel. Tui mu vit så mykje meiri akta etter tui som vit hava horst, så vit reka ikkje bostur fra tui. Tui stå åre fast som tala ver vi enklon, så at kvart brot og olutne fekk oppiborn og døn søyna. Hvordan skulle vi ta slippa undan om vit skøyte ikkje om så stora frelso, som jo fyrst ver kundgjørt vi herranon, og så gjennes det fest okkun av taimon og i høttu horst han. Vi te at god vittna i vi, begi vi teknon, undrun og fjölbrøytun kraftargerun, og vi at djeva heila va andan etter vilja søynun. Toi te var ikkje under englar han leie hin komandi heim og i vitt tala om. Men ein hevur einastan vittna såleis. Kvært menneska, at her kjemur til i ho, eller menneska sonur at du vitjar han. Stuttatui lastu han vera lakri en englarnar, så krönt

Это чей? Чей? Tristlet Klingorsp. Vid høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolvor skriva.

Till oss därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 3 Tack för stålen.

Это Эль. Чей? Чей? Чистлет Крингвашп. Вид Хойдост.

Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur Hebreerbrevet.
1: Första kapitel. Efter att god föron, mänkan och amänkan hatt hej tälla till fedrärnar vid profetonon, hever han vid entan och hesson dövon tälla till ochkara vid sinenon, som han hever sett till arvinka allra luta, och som han eisen hever skapt heimen vid. Han är ljome dördar hansara, och ymynt veru hansara. Och han ber allt vid åre

every trials and temptations. Is there trouble?

Это чей? Чей? Tristlet Klinkorsp. Vid høyrast.

vi tackar dig. Vi prisar dig för att du är här. Du är i mitten av oss, du arbetar i oss. Du är runt om oss. Vi är dig för att du är han som allt handlar om, Jesus. Vi tackar dig för att kvällen kan vara och kväll här som inte är det samma här. Vi är dig, vi prisar dig här i Jesu namn. Amen, amen, amen, amen. Wow. Ska vi köra låtsångarna en champion? Tonläggare, tekniker och allt. Tusen, tusen tack för det. Wow, och Leivor. Tack för Leivor. Wow. Är det okej, är det? Ja, oops. Before we go further, we have English translation. So if anyone here that doesn't understand Faroese, you can take a screenshot. I think it's going to come up here. Not a screenshot, you can scan the app that will come in just a bit and everything will be translated into English for you. You can use your phone, your headphones or something else and then you can listen to it and then it will be translated. Yes, there you go. If you don't have the app, you can download it. I think there's Wi-Fi here that you can use, but then it will be translated into English. All right. Okay. Are we clear? Yeah. Okay. Yeah, bara. Yeah, vi ett mål kvällt. Jag flyr mål kvällt. Ett av målen ner. Inte detta där sen ner. Tui att här högt ner. Och är fem timmar. Okay, så det bara. Men ja, och är i Uppostrum att kvällt är inte ett vanligt kvällt är i Uppostrum att kvällt i kvällt kan vara kvällt som du är bojet. Om du är fullst vid Jesus och i allt ditt liv, ettla ena stutta tui, ettla tu en kanske inte börja av eller börja fylla Jesus efter, så tycker vi att kvällt i kvällt kan vara tutt kvällt. Och jag får utfordra en och kvann av oss, alla av oss mer här, är att inte ta dessa lötena som vi tar här samma för givet. Droppa telefonen och en liten löte, hvis du lustar efter translation så det finnas i Jordan. Men pröva inte att föra Snapchat och kväta något allt det här äter. En liten löte, tog jag att jag tryckte att Gud är här. Och jag tryckte att han inte tryckte att du ska missa hända möjligheten som är här kvällt. Okej? Och jag får att dela ett ord från Johannes evangelium därför jag kom in om en liten löte. Och det tar sig synd om perspektiv. Jag får ta sig synd om perspektiv. Gosse suttja vid tynchne. Gosse suttja vid liv. Gosse suttja vid det här Jesus. Gosse suttja vid dessa tryckfunna tjocken. Dessa trunna. Och vad gånger det hela ut på. Och jag tycker att Gud är här och han inte utfordrar ditt perspektiv om du först vid Jesu landet eller inte ger det än eller akkurat börjar lugga mycket kvar där så tycker vi att Gud inte ska få ditt hjärsta ikväll. Amen. Är vi på det? Ja, så inte vi på det. Och jag är bara visst att jag tackar myntor. Det är okej att tacka myntor, okej? Så tacka Echo äntligen ut på Instagram, jag vet inte TikTok, jag vet inte vad man gör allt det där. Der Benjamin har sagt att boomer energy men det är så där men är du själv där men tacka äntligen echo i alla de som du gör ikväll. Okej? Är vi på det? Att höst över det. Jag skiljer det väl. Det är okej. Vi får läsa faktiskt synter ur Bibeln och vi får läsa ur Johannes evangelion och det är bok nummer 4 i det nya testamentet. Även när Bibeln vi Prøkker hånden og prøkker bøyblene vi. Nækker, ja. Det er bare pur bøybler til å sitte fremst i himmelen, 100%. Ok. Og det er fleste glue. Anker er bare pur her. Anker later her. Ja. Og bare pur bøybler. Er det godt. Men de kan finne at de kan fylle vi. Det er faktisk ikke givet dem der. Det kommer ikke på her. Men de kan fylle vi. Og hvis du sagt anker leser syner der, og du ikke bøybler vi, du har kjøpet oss her, og så leser du bara vi. Ok? Og ta for å vise det her. Ett att geva där på Bibeln som iPhone, så fast ändå inte iPhone där. Men det är ju så uppmån till att han sitter under där. Okej, så vi får läsa ur Johannes evangelion, kapitel 4. Och det har sänt det från, jag tar bara teka, från vers 3. Och vi får läsa nog så nekv. Okej? Jag var ju gott till hästfärja och till tjockat här vid alla hästfärjorna. Men vi får att buffa till köknen och så får jag teka det härifrån. Okej, det har sänt det så läs. Ta for han, altså Jesus, ur Judea, og for å stå etter til Galilea. Han måtte ta færre i Samaria.
Så kom han til boi i Samaria som eit Sikar, stått fra gjerastikkenon, og Jakob gav Josef ved sinnesynon. Her var brunnen Jakobs, Jesus som var mor av feriene, sett nå her ved brunnen til å være omsatt av tøyma. Ta kom kvinna ur Samaria etter vattnet, Jesus sier vi henne, gjem meg å drekke. Du lærer seg henne hans av farner av sted inn i boien og kjøpe mat. Ta seg i henne samverska kvinnan vi henne, hvordan ber det til at du som er jøde blir med samverska kvinna om det å drekke? Du jøde kommer ikke sammen vi samverger. Jesus svarer henne, hei du kjent gav gods og visste du hvor han som sier vitte gjemmer å drekke, så hei du by han og han har givet her livande vatten. Kvinna sier vi han, herre, du hever jo ikke å drie opp vatten vi, og brunneren djuper, kvinn hever du hette livande vatten. Mans du være større enn Jakob feir okkar som hever giv Jakob brunnen og sjolver drutje ur honom, han og siden hans og kreatur hans herre. Jesus svarer henne, hvor tann og drekker hæs og vattnet skal tysta atter, men tann og drekker av vattnet og egevjonen skal ikke tysta og i atler æver. Nei, vattnet og egevjonen skal være hon og kjelta av vattnet som springer opp til ævet liv. Kvinnan sier vi han, herre, gjemmer hette vattnet så jeg tyster ikke og kan släppa fra å komme her etter vattnet. Han sier vi han, færa sted og råpa mantun og kom så her. Kvinnan svarer jeg, i hævjonga mann, Jesus säger vi gärna, väl måste säga i hävunga man. Jag näkar ena, jag vill färre läsa hur jag är, men jag näkar ena mynd av att Jesus är alltid ner fitte, cheerleadern och sujene som säger you do you och er vittar allt och alla säger tyngst att passa, men jag näkar ena mynd av att Jesus är en ner bamsan som man bara alltid kan klämma att man hot till det och han ångade sig i näka som är inte konfronterande. Nej, kanske med det. Jag ångte också Jesus på handamattan. Vi läser den nästa stycken som den nästa versen på en ur den kvinnan akkurat sagt att i här vi unga man, Jesus säger vi en rätthet och du här unga man, men så säger han du har haft fem män och han och du har nu är inte med övertygen. Här säger du satt. Så han splashar att lärna först och i bantir på uppna att locka något att läsa. Okej, ta sig kvinnan vid en herre är suttit att vårt profeter, fetrakar här och tillbyr och Jesus steg och till sia att Jerusalem steg är tillbyr era vera. Jag säger vid en att tryck med kvinna tantui tjemur ta i kvörstje ska vara Jesu fjall i Jerusalem till tillbyr affären till tillbyr att jag inte känner, vi tillbyr att jag och vi känner till frästen känner från Götene. Men han tog kämmer och er nu och tar i henne sån och tillbyr när skulle bli tillbyr. Färgen i antals handläga tog det är sluka tillbyr färgen vill häva. God är ante och dig som tillbyr han mot tillbyr han i anta och handläga. Wow. Och ut från hela samtalen som han hejer. Vet att det är borsa från lärsvagnen och bönen som han hejer samtidigt med. Borsa från lärsvagnen så heter det den långsta samtalen som Jesus hejer vid näkran och i Bibeln. Som vi läser om. Ötla evangelierna, Jesus hejer öliga näkva samtaler. Men det här är den långsta som är skrivan i. Som är en rättlig avhörst. Så skriver han, och då att han har sagt att Jesus sagt allt det där, så säger kvinnan, hette till som hon färborsjur, kvinnan säger vi han, evigt, Amasias kämmer, han som kallas Kristus, ta i han kämmer skulle vi kunna göra allt. Och han svarar, ta er i han som talar vi till. Och han fär, och hon färger sig upp och ber en knä av kvör Jesus är. Wow. Armen för vi är, armen för att hitta sin trupp här. Så för jag gör dock en utfordring nu bara på en av vägen. Det är för att fyra räcker att det kommer på en utfordring som kommer om man har lyttat lött. Det är att det är för att fyra räcker att det kommer på. Eller att det kommer fyra räcker att det kommer på. Att det är för att ge vad det kommer möjligheten att ge vad svärre på att det är som är tryck vid Jesus säger i köknet här. Okej? Så långt nu, hvis du utvarst... Måste, hvis du följer akkurat, hvis du helter att du ska ge oss svär på att det är som är för att spyrja om en liten löte. Så får jag bara be att det är långt och nu om att vara djörv. Och täcka till avgärna att ta en kämmer, okej? Så är det avvärde, ta fär att komma om en liten löte. Okej, så ta första vi tittar på er. Vi tittar på att Jesus är den fantastiska personen som levde för 2000 år sedan. Och
och han färdas runt om allt till Israel, allt det gamla rike som var då, och han talade, han grödde, han checkade vattnen, han gjorde mat, och han var bara fullkommen på alla matar. Och hans nere med övren här på en som vi samlas om här kväll, han var så effektiv på 3 år, det 3,5 år, eller kan man säga, han så tändas tyvärr, är vid en idé praktika om han. Ännu idé suttja vid gosse områande till som han gjorde vär. Vi livar där stadväck. Och det är miljarder av folkon som livar där stadväck tog att han gjorde till som han gjorde. Och jag kan förstilla mig, hvis han har haft 3 år och alltså gör som, och i tärnaste, så är han väldigt superupptidsen. Tryck vi. Han har gått väldigt effektiv. Men så stände det att det färdas runt och så skulle det till ett sted. Och här är ett land, ett sted som heter Samaria, ligger mitt i mitten. Och så stände det i vers 4 allt här att han måste färda och köka någon Samaria. Men det måste han inte, men han valde att göra det. Han måste, han stände det, han måste. Tog är det är viktigt att få vi att jötarna och Samaria byggvarna tar tolv inte kvar annan. Tar våre futsjender, jøtene hæta av Samaria, jøtene hilte av Samaria byggvannet våre megalame, det var megavanalir. Ok? Og ta jøtene fære av oss fra ett sted til et annet, og Samaria la i middelen, så fære av oss der rundt an om den langre veien, for jeg ikke er gengå tjøkken om Samaria. Tog jeg tar hæta av deg. Det var dolka folkaslega sötta. Det var, ja, det var långt söva, men det här vill inte gå så icke färre djöknda. Så ta Jesus säger i Gertranger, säger han vid lärsvänster, så vid färre och djöknda Samaria. Vi färre djöknda Samaria. Ta hävda vi är så tjock i mittlen lärsvänster, det här som fyllde stod igenom. Det här så kvätt färre, för vi djöknda Samaria. Vi går inte färre djöknda Samaria, Samaria sockar, vi tycker inte färre här. Vi kunde skriva helt färre runt. Jesus, nej, vi färre och djöknda Samaria. Och tar sig okej, så färdar jag köknon och så gänga där här. Och så säger Jesus, vet du, jag är färdigt in i bojen och tjejp också äta, jag svänker. Och jag färdigt sätta mig här att boja. Jag färdigt sätta mig att boja, som är så crazy, att Heimsens frälsar bojar. Men han sätter sig vid en brunn och då ständer det om satta tumman, då sätter han mitt det i syska. Då solen är allra hejtast, då händer allt det där. Och han sitter här och han bojar. Och så knappt jag så kommer en kvinna gängande här på en vid krokon. Och hon kommer ut att dria vatten. Det är inte ovanligt vid tog. Men det som är ovanligt vid tog är att det är satta togman. Man gör det här om morgonen. Ta solen inte var på det hejtaste. Tog att det var så hejta förut. Och det var som social gathering för kvinnorna. Männen får inte äta vattnet. Det var kvinnorna. Okay? Så hon kommer här och Jesus ständer här. Och möter den här på en, och jag älskar det som är så jävligt gott och just nu, men det som händer er, det som jag kan förestilla mig, och nu får jag stretcha det sin, okej? Okay? Vi får spela med vår fantasi, det är ständigt inte att se i Bibeln, men jag får spela sin, okej? Okay? Det är så sin, så gärna inte mer fungerar, sin, han är inte brått nu först, men det är okej? Okay? Jag förestilla mig att en kvinna, nu känner vi resten av sön, en kvinna, Jesus säger vi henne, säger henne att du har haft, du har haft en man, du har 5 män och han säger hon, du har haft 6 män, right? 6 män. Det jag säger mig så mycket nekv, hvis jag kan vara som det jarver, det är att henne kvinnan är inte jolt. Okej, hon är en pen kvinna, tycker vi. Hon är akkurst som fungerar för att få män, okej? Okay? Så är fyrstid med sin tur att hon kommer, Jesus sitter vid brunnen, vi spelar bara brunnen ner omkring. Jesus sitter här och hon har haft 6 män och hon är livet knorsligt liv. Det vill säga hennes perspektiv av mannen är ganska sin tur förskräckla. Eller hon är ganska förväntningar till män som inte är sådär sunder. Okej, så följ mig lite här. Så är tryggven att Jesus sitter omkring vid brunnen, kvinnan kommer gängande. Ett som satt av tog man, ånden är där. Bära Jesus och hon. Och hon kommer gängande. Och hon säger, hon tog mig inte. Vi minnas till, hon kommer från en byggt som är på en tvivl. Som är sannsynligvis för Lytel. Hon är inte kommit och ta alla hina kvinnor komma. Hon är kommit 6 timmar sedan. Det här vill säga, vi kunde gänga ut från att hon är aktion. Tant som man snackar om, right? Hon som är rykte, hon som är havsnäga män, hon som man snackar om, hon tog mig där till hon är långt fördömt härifrån, right? Så hon kommer här och vi kommer i fri navn och så ser hon Jesus
Og jeg husker bare, hun husker, oh my dear, hvor sitter jeg med over? Du, hun vet ikke at det er Jesus, right? Hun vet ikke at du. Hvor sitter jeg med over her, som jeg skal dreie vatten på sjur, er så trøtt av hans månen, jeg tog mye mer menn, right? Så jeg heter bare mot fantasi, jeg heter mot fantasispiller, ja? Så jeg sitter fyr med her, at hun får gengande, hun husker bare, oh my dear, jeg håper bare at det er med over for at jeg gjør meg fri, så jeg kan teka mot vatten, og bare fra stedet, jeg tog ikke mer, jeg tog mye kjørt vatten, ja? Og Jesus, så kommer hun gengande, og det første Jesus gjør, han gjør det nekkverre. Hvis hun heier hans forvatningen av åren, så gjør hun det nekkverre nå. Det er det som hun sier, er at han tog seg ikke først, han tog seg også andre mål. Jeg heter sånn som Jesus da, hun sier, Michelle, hei Michelle. Ja, kan du gjøre meg også drekka? Jeg vet ikke hvordan tid det er det, men hvis jeg og munnen høtte, så er det jeg, perspektivet, hvis han spyr på handen, hei, kan du gjøre mer å drekke, kan tolkes av syndet som er Jesus sagt som, hei, kan du få at ut, jeg kan si at det er et Snapchat, sier man det, Mar? Eller hva skal jeg male, man? Sier man det, ja? Manuel, du skal ikke flenne til å si det samme. Ok, er det Snapchat, hei, unnskyld, kan du få at ut Snapchat, eller kan du få at ut, jeg vet ikke, hva sier man? TikTok, nei, det sier man ikke, det gjør man bare, men lukker mye, ja. Og Jesus sier sagt som, hei, kan du gjøre meg å drekke? Og hun er like, jeg tror ikke det. Og hun finner det, og hun hører at hun gjøte. Hei, gjøte, hvor snakker du med meg? Jeg tror ikke det, da. Og så gjør han da opp at det nekkverre. Så sier han liksom, hei, hva er det ikke hvor jeg er det? Hva er det ikke hvor jeg er det? Ja, han er sånn, det kan godt lese som at det er sånn kokke. Ja, han er sånn, hva er det ikke hvor jeg er det? Og perspektivet til henne, det forer bare til at hun hever kanskje et forskeiklet perspektiv av hva menn er og hva det er. Og så hun begynner å diskutere med henne og sier, hei, du hever han ikke, du vet ikke, hvordan skal du gjøre alt dette, hvordan skal du? Og så begynner han å diskutere, og så sier han, hei, du vet ikke hvor spurte du om å drekke, så er du spurt han, altså med om løvsen, om vatten, og han er givet av løvsens vatten. Og for at hun skulle ønske ikke nærkere til tyste etter, og hun er ikke ordet selv, da hun sier, hvordan skal du få av vatten opp fra sin brunnen og ned til? Det er som du hører noen spannende en gang, at du vet ikke hva du kan si. Og så forklarer han om hva det er, om at hans er vatt, at han skal ikke nekere til tyste atter av, og det er så crazy, og så kjøper hun da og sier, gjemmer hette vattnet, gjemmer det som du snakker om. Og så forklarer han det som du vågjer, og ja, og så fører han, og så fer han inn til søvnet her, som vi så vidt av at han er flere menn, så sier han, ikke, fer du etter mannen kjødder? Fer etter tog, fer etter mannen kjødder? Og hun er der, jeg har jo en gammel mann. Ja, og så sier han, her sier du rett. Han sier faktisk noe som han ikke kom til vite, men han vet at lykke alt, Jesus er god, han vet alt. Han sier, ja, jeg vet det godt, du sier rett. Du har fem menn, og den mæveren som du har skjedd med nå, er ikke tog mæver. Og hun er da, ok, Pøsa, ikke skrøy det nye nekstene. Ja, ikke skrøy det nye nekstene, men til det er alt mye søva. Og Jesus sier, ja, men du har dette sier du rett, og så bjør han denne løvsens vatten og drekk, og det tar seg vi er. Hvis vi får nørde oss og synder, vi får nørde oss og pikke oss og synder. Nørde oss og synder. Det er at vi vet at hun har fem og seks menn og æren, og tale nummer tje i bibelskolen, hvis det er nærkere til å ha, hvis det er nærkere til å komme opp i rønt i kristne, eller for å kvisse om kristendom, og det blir om 12, sier 3, 4 eller tje, så reker det 100%, eller 12, så reker det 100% rett, omkring sånn her. Så det er nærkere som har tatt som hele 12, og det er bibels 12 og alt det der. Men det som er interessant just nede her, at den der kvinnen her på en, hun er av seks menn, til å si at det som man kan råkne ut fra tog, er at hun har rønt at sløk ein andalig antosta i djøknum til som hun vil se. Hun er bruk for i ankron og i sunne løyve, og hun er rønt av sløkta i djøknum og her som fører noen menn. Hun har haft seks menn, og stadigvæk er det ikke nok. Stadigvæk er hun utkastet, stadigvæk fer hun ut og satt av tøyma til ønsken annar er her på en. Til å si at hun er rønt av sløkta ein andalig antosta vid nøkron fysisk hun. Og nå kommer hun ut, og nå møter hun den kjente mannen. Og til alle tjej mest er fullkomme. Fullkomme, ja. Til jeg vil si at det som Bibelen røyner, jeg forteller dere noe i oss ned, er til henne kvinnen har røynt av sløkten av tosten, og gjør noe ødeles i årene, men nå har hun endelig funnet han som faktisk kan sløkken.
Ta kjente med avren Jesus själv. Alltså nu har hon mött ta kända mannen och han bjöd henne att slött kända tostan hon ångan tog ska tista att. Och då är huxig om det så reflekterar jag mot egna liv. I huxa för 21 år så igen är det nu. Wow. 21 år så igen. Ta mötte jag Jesus. Ta fann han mig. Och jag fann han, jag vet inte själv. Och han säger hur man årar då. Och allt upp till de 20 åren har jag brukt allt mot liv till att slöka en tosta som bara ångan tog slökna. Han slöknar bara inte. Man prövar, jag prövar cigaretter, jag prövar alkohol. Jag prövar mer. Men inte kunde fiddla det här som mot hjärsta tomrum manglar. Jag har inte år för det här. Jag visste inte vad det var. Jag levde bara mot liv. Men jag, och till en lång söv av flera jag ganska hårstande. Jag ska inte förstå några detaljer. Men så hände det här. Jag får ett möte. Möte lyktande som ett er. En påskaställna. Och här följde jag god möte mig. Eller han möte mig för första fyr. Och effekterna vi kallar det uppenbaring är men ej blir öppnar för att Jesus var verklig. Och jag följde jag som att Jesus säger vimme ta med landa att jag är ett han som du har letat. Han tostan som du har rönt att slökt till bära är som kan geva där han. Och på samma måte som den där kvinnan är på ett. Det som är fantastiskt vid sig sövne är att Jesus säger vid henne åren männen är, åren näka som helst. Så säger han vid henne, hej du vet att vi spurte det. Så hej, han givet är livsens vatten. Rättje följt han är viktigare. Onke du, här vid det perspektivet, onke du är fänkare ut i perspektivet någon. Ja, hvis jag ska följtas vid Jesus. Hvis jeg skal djeva mitt liv til Jesus og færre igjen og samgå med en kyrkje eller hver noen er færre, ja, men så må jeg ha mitt liv under kontroll først. Jeg må stekke ved å drekke, jeg må stekke ved å røyke, jeg må stekke ved å hese, jeg må stekke bla bla bla bla bla, og jeg må doa, jeg sier, Bibelen utan at så kan jeg færre til et eller annet. Men Jesus sier i tjøknes av Bibelen at åren neka av hans ned kom fram, så bjøa jeg han henne livsens vatt. Så takk om åter du, for jeg ikke bænt nu. Her var ikke fordøming. Her var ikke sånn, hei, du må takke til sammen. Hva er det du gjørst? Ikke nækka til. Han bjøver til åren og sier, takk imot du. Kom og takk imot du. Og så diskuterer hun til henne perspektivet for Frenka. Hun ser en mann, og hun ser han ikke for hvor han bein av veien. Og anke du kunne vi komme i en sånn møte som heter, kom i en sånn sted som heter her, og vi har prøvd det tusen for fyr, kanskje. Vi har vært her, vi har prøvd det, og akkurat perspektiv er kanskje synte forvrenka. Men her som er trygg ved Jesus og kvöld, sier vi til, sier vi med, ikke er such meg fyr, hvor er verlig er det. Jeg elsker til, kom og vær sammen med meg, hvis du trekker av munnen vattnet, som er hans ante, som er hans blå, som er han, så skal jeg gjøre det av et liv. Liv här som är fyllt med glädje, utfordring och allt samman. Men det som är viktigt att göra ner är att Jesus är vi och gör till oss ner. Och det bröjter allt. Och så läser jag vidare, det som händer så fantastiskt i resan är att så läser jag vidare att hon fär uppenbarelsen av för han är. Lärsvännen kommer och tar en chock. Tar sucha Jesus och snacka vid en samverska kvinna. Det gör man inte då. Och tar hon, vad är det som sker här? Och hon får uppenbarelsen av hur han är. Det är som mynden vill öppna hur han är. Och hon har, wow, det är Jesus som älskar mig. Det är Messias, det betyder frälsare, han som skulle komma och bjärka ödlån. Det är han som det är och varskat hon ger. Hon leter krocken när vi är efter som hon kommer ut vid. Ränner efter till bojen, här som hon kommer från. Och fortäller för ödlån, hej tid! Vi må komme med mer, til jeg har funnet han som skriften snakker om. Vi har funnet Messias, han som fortalte meg alt om mitt liv, som er en crazy statement. Det er det som hun faktisk sier. Hun forteller Timon at Jesus har fortalt seg for at hun har gjort. Som er en wild testimony. Til hun har sex menn. Til å si, hva er henne vittnesbordet? Hva er det hun sier? Alt det som hun har gjort galt. Og allukkan vel, og i ødlund høy, så finner hun kærleggen, hun finner grønnsene, hun finner oppenbergsene, hun finner han som alt handler om. Kom og sutt, kom og sutt! Og ødlund er ute her, og det er crazy, til å lese av hva men det er bare helt fantastisk. Og lærersvennen er, hva
kat hendi kat gest vi snakka við þessa kvinna. Her at du gest. Og Jesus forteligir. Hetta tøys við þig kom. Hetta tær sum við kom til. Til ta samverska kvinnuna. Han måtte, han sett i allt kosmos, allt universum a pause. Anna løte, tjekke tjøkken Samaria til ein brunn at gjeve okkon eina fantastiska søve og i biblene, ikkje fyrir 1000 mennesker, men fyrir eina dysfunksjonella kvinne. Eina kvinne, ein personer som ikkje hei løyve tjøkken under kontroll. Og det som fantastisk vi har leses av biblene, biblene ikkje bæra en søve, biblene ikkje bæra okkost, det ein vittnesbord om te og meg, hva han kan gjere for te og meg. Det vil si at han vet er inne her på Jesus. Han stekker alt opp for å møte deg. For å møte mer. Vi skulle ikke gjøre noe. Vi skulle ikke rense oss selv. Vi skulle ikke stekke ved noe som helst. Han sier, kom akkurat som du erst. Læt meg bjøre deg etter løsens vattnet. For jeg ønsker akkurat som du erst. Bare nå. For jeg ønsker. For jeg ønsker. Og om du kunne vite være, om du var i eisen til som en av kvinnan, at jeg diskuterer, jeg synder at du fremme, Amanda nå, jeg har prøvd, jeg har vært flere møter før, jeg har prøvd hette her, prøvd hatt her. Kanskje akkurat kvöld i kvöld, er det kvöld som du tjøkne brått kjemmer. Kanskje god bie til i kvöld, teka et jarfsti, og faktisk trakka ut ur tøyne comfort zone, trakka ut ur tøyne som er trygt, og faktisk teka risiko i at djeva tøyne liv til han, kanskje til i kvöld. Kanske du pratar flyer för fyr, men anki rikka kanske akkurat kvöld i kvöld. Lukas som hända ner samverska kvinnan, hon har prövat så nekv, men hon gör det ut i dagliga mött i en fantastisk Jesus och det har brått i allt och i en ögonblick. Kanske det är till tuin och till muin akkurat i kvöld. Det är trygg vi på att Jesus är här. Det är trygg vi på att han måste färra till chattner i kvöld. Han måtte stekke alt opp på en løte, til han ville møte der. Det ikke bare dvarskne folk vi der inne her som han vil møte jo ødel, men han eisende interesserer ut i en stekke, ut der. Og han kjenner til. Han kjenner til tomrommet, han kjenner til svarene, han kjenner til å søve, og han kjenner til perspektiv, han kjenner hvordan du hukser, og hvordan du kanskje diskvalifiserer deg selv, hvordan du sørst løyver på, og han løyker av stendelsen her i kveld, trykker vi, og råper til navn, og sier bare at vi måtte komme hjem til munnen. Lætt meg fortelle deg hvor du erst, lætt meg vise deg hvor du erst. Kom hjem. Ja, men god, jeg har just, ja, nei, det kan ikke gjøre det samme, kom bare hjem. Ja, men god, du vet ikke, det lukker mye, kom bare til min. Du i 20 år leide jeg etter onkel som ikke fann. Og knapt ble jeg fann det da. Og jeg fann han kanskje, eller han fann meg, og jeg tog støvende, da jeg var ringast for. Jeg har ikke under kontroll. Null ting under kontroll. Og jeg følte en av setningen som Jesus sier ved meg, følte det var det løy ting å si, jeg følte det som i min tanken, som sier, jeg vil heldre hava en son som strøyest enn unga son hava. Jeg vil heldre hava baden som strøyest enn unge baden hava. Jeg vil heldre hava en døtter som strøyest enn unga døtter hava. Synd og alt det som du strøyest vi, nei til skott og til å komme til, men kom fyrst til moen, sier han. Kom fyrst til moen. Til to, skal jeg fortelle den hemmelighet, Tu som høyre munnen rødt her, tu hever ongan chanse mot det sint. Tu først ikke er klare å fikse det sjølva. Tu er det som tok meg 20 år, var at finne det av, var at jeg var problemet. Det var ikke min omstøver, det var ikke min søva, det var ikke min viner, jeg var problemet. Og så langt jeg helt at jeg kunne fikse meg sjølva, vet du hva som hendte? Så ble det bare verre og verre og verre. Inntil til togene, her jeg kom, inntil til løtene, her som jeg så han, og jeg hørte båtskapen om Jesus, og jeg hørte om hva han gjør til krossen, at han døg for mine synder, kjølt, da jeg var lengt vekk fra henne, kjølt, da jeg synder jeg, så døg han allikevel, og han tok imot meg, til jeg brøtt i alt. Henta kvinnan som vil låse om her, hun hei, hun kom ikke henta der enn, hun sier, åja, og derfor mot løyva brøytas. Nei, hun kom i en støve som var ganske vanlig, som ganske hette her i erfyrt det, og han møtte honom som møtte opp her på alt, og han måtte komme til dette steget, og han her i kvöld.
Så jeg trykker vi han kallar det. Jeg trykker vi han råpar etter det her. Jeg trykker vi at han råpar av ditt hjärsta. Du som sitter her, du som hikker av oss och ett eller hver du hikker fra. Du hans här target för kärleka utvalt. Og jeg trykker vi på at han innskjer av fytlet av tomrummet som du sitter i. Jeg trykker vi på at han innskjer av møtet der her i kvöld hvis du vil djeve honom møllek. Hei, du vita. Hei, du vita hvor det er. Alt det er sett opp i her er just så løs så at Jesus kan møte deg her i kvöld. Her han bruker for å sette opp noe, nei. Men etter maten vil jeg på i kvöld. Skal vi få reise, kom? Oppa standa. Hvis du kunne og vilja, så bare bakt her som bare her. Minnes litt at jeg sier at jeg får utfordret deg, kom. Derfor er vi her nå. Så hvis du her, vi får blunta, hvis du bare ødler på en blunta, kamerøyene som er sendt alle stedene til bare å mer på en nå. Ønsken her på en til sutt, man ser ikke tikkum, man får helst ikke suttje tikkum, man får bare suttje scenene. Så du pjøst ikke huksa om det. Derfor ikke kom på, jeg vet ikke om det kommer på her, det skal gå ikke over, derfor er jeg over. Men jeg trykker vi at god her, ukvalt.

Og hvis du her, og du føler at du vil geva ditt liv til Jesus, at det kanskje først, du tror unga du tidsi avgjera, Tom, jeg unga det så mye som hørst om jeg så søvna, for jeg kjenner ikke til dette her, men jeg vet det er fætresen her Jesus som kan fylla mitt liv, som kan geva mitt enda mal mitt liv, som kan hjelpa meg og geva meg til som jeg har bruk for det. Hvis det to, som har lytta løte, så får jeg be at det blir super ivedriv i Jarvan, eller Jarva, så får jeg telle på troi, og så får jeg hånden opp her som du stender. Og hvis du her, og du varst du ikke givet ditt liv til ham, så det han inbjørnsen til tog. Etla du her, og einar for her du gynnsja møte, etla du fylst vi Jesu, men nu varst du ikke hos kunst over. Du varst ikke ordentlig, at okkur som hent, du er gjørst okkur, okkur gjørst okkur mot her, lyga mykje forstå, lyga mykje kvæter hent, og du innsja gjev du liv atter til Jesus, at møte honom på samme måte som henda kvinnan møtte honom, så det eisne inbjørn til tog. Så her, for fyrste fyr, at gjev du liv, er at du innsja gjev du liv atter til han. Så fyr jeg teller på tro, så är det inte tro, så bara hånd upp här som ständer. Jag var gott utfordrande, men bara blunda och lät bara följtsin för fri och synare. Så får jag tälla på tro, så rättar du hånden upp. Och tack till avgören, det är den bästa avgören till näkare att du kan tacka. Jesus är här, han älskar dig. Inte för dig myndena som du hever av dig själv och ta allt för gott. Han älskar dig akkurat som du är spart nu. Vi ödlar dina fejlån. Vi ödlar dig som du hattar om dig självan. Eller inte damar om dig självan. Vi ödlar dig som är inte domde. Vi är mer självan. Kom Jesus in och säger jag älskar till dem. Och jag har te i mina familjer. Jag har mitt liv för te. Ja men god, jag har inte förtjänt han. Jag tror inte vi har lättat sig förtjänt. Det är han. Det är bara han. Frälsan är en fri gava som han inte har gevat till dig här och kvöld. Inte till att du är så god eller god. Till att han är så god. Och han älskar te. Så låt oss lugga stand här och lyssna lite. Och låt oss gå ut arbeta i hjärtan och så får jag tälla på tro. Så är det inte att jag vill lyfta fyrst och fyr. Eller att jag vill lyfta efter till Jesus. Så får jag tälla på tro. Så får jag smäcka ett hånden upp. Och så tackar jag det här fra. Jag minns att jag säger att det skulle vara djörv. Jag avrörde det gång. Så nu kommer det. Att Jesus älskar te. Han måtte färra till chattner det här för att möta det här. Två. Han ønsker at du skal ståle på han, at perspektivet og han blir brått. Du har han elsket deg så nekv. Troi, hvis du, bare akkurat her du stender, smekker hånden opp, så kjenner du. Og du trykker av i det som er liknende av at jeg kan ikke hånden opp, det den eneste eller eneste. Det ikke, jeg så ikke flere hender, jeg bare. Og det den djarveste som du nekker deg for at, den djarveste avgjøren du nekker deg for at jeg kan, så Jarvis har stiget din nekade för att täcka. Du har det inte nämnt, jag vet det gott. Och det är okej att vara bensin, det är okej att vara nervad, det är okej att hjärsta pumpar äga kött. Det är okej. Men tid ska hånda längt upp till som yes, oh, fantastiskt. Och jag får utföra att det kan uppfatta mig. Jag vet gott att det har ringt, men det är okej. Tid som har gått hånden upp, kom typ bara fram med bänt. Jag vet gott, ta om inte sitt här, att ena som inte vill det, men det är okej. Kom bara fram med bara inte att den första kommer, så kommer allt, kommer resten. Du ska fäda bia sig om det. Det trycker vi på, då vi handlar fysiskt på att näka som händer in i jokon, så gör det där mera värdligt för jokon. Så vi tar hånden upp, första steg, yes, jag säger, kom bara fram, det är okej. Och så trackar vi det ut i köknen som stålar ner, och så tårar kommer själv över det själv, tack så ju makaren vi, och så kom du fram med mig, det är okej, kom bara fram. Det är chans som att, det är inte trycker vad du liknar, kom bara fram. Fantastiskt. Jesus är här. Han älskar te. Han ser ut hjärsta. Kom bara stilla dig och långt fram. Och bara blunda igen och lytta. Lätt bara vara och fri igen och lytta lötta ihop. Så får jag bia samman. Vi är för att bia fyra dig. Kom bara fram. Ja. Kom bara långt fram. Kom åtta för dig ner. Det sprayar dig bara sin drut. Minnas till. Kamera ser bara med. Ser inte tickon. Så bara vara rolig. Ordentligt gott. Helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Jesus älskar tickon och han ser ditt hjärta bara nu. Han ser dina nerver. Han ser det som du strujest vid, dina tankar. Men han säger bara att du är så stolt av dig. Hette tog att vi gör det som vi gör. Hette tog att äcko är till, säger Jesus. Det är för att möta dig här ikväll. Så mig har vi dött blomta. Bara stannar bara bara till. Kom bara långt fram till som vi har. Hvis du anker som också är borde komma. Kom bara fram. Hvis vi bara blomta allt tid här fram. Hvis vi bara blomta allt bia samma vimmerreisande. Så får jag bia fyrtikon. Och så får jag säga något så säger jag titta vimmer. Okej? Okay? Du tar stent ur Roma brown tutsche nutsche. Även du hjortar vid munnen och trus till hjärtan. Så skall du vara frälst eller frälst.

Tui fer við að bia. Um tui stóra að sida svo harsht, da bilar ikkje, så teska du da bera. Etla sida bera ordentliga speklet fyrir til sjálvan, ok? Hef viring fyrir tui person og stendur svinar hans og ikkje snakki saman. Let bera god arbeid enn a løtti hei bænt. Så fer við að bia saman, ok? Vi på det? Så jeg sier okkur, så enda teka tida. Og så teka herfra, ok? Jesus, mit öll saman, helst tid er framme, men öll saman som en samkom familie, som en kyrkje likam, ok? Jesus, jeg takkje til her fyrir at du døyer for mina synd. Ikkje tog at jeg så gåur, eller gå, ikkje tog at jeg fortjenta, men tog at jeg veit, jeg har bruk for en frelsare. Takk, Jesus, at du døyer for meg. Du tok mina synd og at det så jeg kan leva samma vid her. Heila i ande, hjelp meg nu at leva til løyve som du kallar meg til. Heila i ande, hjelp meg høyra tøyna rødt og i ødlån hans meldsen. Jesus, takk fyrir frelsna. Og Jesu navn. Amen. Amen. Amen. Jeg halte vi skulle klappa fyrir dem hon. Klappa fyrir dem sjálvun. Det er det som hendte bara nu. Biblia sier, jeg tenker det. Biblia sier, det er det som hendte bara nu. Og en bok som heter 2 Korinth 5, 6, stender. At om onker i Kristi Jesu, hvis du ber oss av bønene på et nå, så er det så er det en nødt skapning. Det gamla er færre, alt er vår nødt. Så det som er diskvalifiseret til, det som du husker, er ikke god nok eller god nok, det er ikke til meg. Nå er det ui Jesus stendet, og han sier hvor du er. Og det som han sier vidt på et nå, er at du er hans barn. Du er hans døtter. Du er hans soner. Han elsker det fram om alt. Han gav sitt liv. Wow. Er ómetaliga stolt av dig, hon. Er ómetaliga stolt av dig, teacher sa Augina. Tas mig för utfordringen, det sista utfordringen, lov då. Te är att bara nu så jag just fast med här i det. Te är vill jag gärna släppa bia för dig, hon. Tack bara för vinner vi. Vi ska bara färra i vår hand av oss och guida dig till i vår hand av oss. Och så bia dig för dig, hon. Och vi sitter här med en samkom med affär till la kyrkje, la missionshus, la kvärt där ska vara. Så hjälpa dig där här på ett. Och jag ska bia för dig. Hvis du teacher mot frälsning i det, för som iver här så tänk hon bia som vet du, okej? Så det är färre, jag är färre bara nu. Gänga dit iver handen. Yes. Vi börjar bara handen. Tänk guida dig hon iver här. Och för resten av så får jag ut att lovsynja samman. Du tar ständigt faktiskt i himlen. Jag tar en syndare vänder vi. Så gläjast alla himmelen. Och här är flera folk som har vänder vi. Gläjast vid. Kunne vi djeva uttrykk fyrir at vi gledast, tid som etter her? Skulle vi ikke lovsynja Jesus som verdur alt, som givet sitt liv, som verdur av livet fyrir? Læt dere lovsynja, læt dere bare komme inn i hans nærmere vi formatten ikke. Og hvis du her og du har bruk for forbund, så først du bare vitt deg imot at du nå her. Så kunne jeg bia fyrir deg her, ok? Jesus, vi tackar dig, vi prisar dig för att du är här. Vi tackar dig för att du är värst du gest här. Vi tackar dig för att du är där är människa färd från dig till liv, från mörker till ljus tända och vi firar dig, Jesus. Låt oss ånga dig blå vån vi tunna gösket tun kärlega. Låt oss ånga dig bara tacka dig för givet att du möter upp och du sätter människor i frats, Jesus. Vi tackar dig för att du sätter oss i frats här. Vi vill inte tillbe dig, vi vill inte ge våra liv till tunnar. Låt inte bara vara rött, låt det vara våra hjärtan, Herre. Så vi är ära till, vi prysar till er. I Jesu namn. Amen.

Byrna bär han av Golgata. Burdens are lifted at Calvary. Och så läser det nämligen att byrna bär han av Golgata. Han bär han upp på krossen. Och kvar är det fantastiskt att veta att vi kan kasta allt av Jesus. Allt som tänker oss om. Allt som vi kan gå bär upp på kan vi kasta av Jesus. Då han bär det. Stittlar av Golgata och en del. För att tyna och mina skuld. Så gav vi vinner djävd ut lov till Jesus. Om du kjøver kjørsta fyrir, så gjør du det. Gjør du et lov til Jesus. Og en tal næsta sangren har vi spalt fyrir, eller næsta sangren har vi spalt fyrir sendingsne. En sangren som damer utrolig vel, som handlar om det her at bjerga dem dødjande, røyst hei vi fatla. Det handlar om det her at vi som kristen, vi som tryggvande, at vi rett og hånd ut til deg som vi har søkka og i fortabelsen. Att söka och ge hälv av vårt häpelsen. Att vi rätt och har hand ut, att vi tycker Benjamin 4 att säga, hej, Herren är tjatar och han vill kattla råd dig. Han säger, kom, låt mig bjärga där. Låt mig bjärga där, säger Herren. Rescue the perishing.

det var David Johnson som sang den här When We All Get to Heaven, och jag kan se att han spelade själv ett ljåförne och i sån här sangen, så det kan inte kännas annan än han är en multikonstnär. Vi tar nu vidare till Christy Lane, och den här sangen känner vi som Tack Mina Handkot, Lime Tynvän, och en skån utran Have Thine Own Way Lord.

Jesus is coming soon. Þetta sungu The Oak Ridge Boys. Jesus skal koma brott. Att ha verið kjött så kommer Jesus och spurningar ner. Ta ju nu luren ljóar. Hver du? Hver jeg? Vi klar til at takke med honom där han kommer? Vi klar til at han kan takke honom upp til søgn? Och hvordan blir vi klar? Jo, vi blir klar vid att vända honom till han. Vi att sikva av hans är att fulltjösa versk. Av Golgata Cross. Här han gav sitt liv för det och med. Och här han blev nöldor, blöddig ut, punter och slien och sartor. Knustor för det och med. Lagtor i gröv. Men. Dejen sikrar ju icke iver Jesus. Nej, Jesus sikrar ju dejen. Och rejs upp att det tria dig nu. Det här är åkara bjärtsing. Det är åkara bjärtsing. Och så är det här. Om du kan synka vi och i hans ner sannsyn som vi får spela nu. Det är When We All Get to Heaven med William Earle.

Это el şey. Şey. Çistlet kringvarp. Vit heute ast.

Tjej kryssle kring varp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 2 21. Tack för det stålen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du av stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.

Tjej kryssle kring varp. Inte då stola så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151 2333 tjej. Tack för det stålen.